0: شایان اسدپور.
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه‌ها

دم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: چی کردی؟ همه اینها داره مستند
1: میشه. من سرگ گردنم پای اقلیدم باشه، من اینو یادم باشه، من یه زنم تقردم وای میستم.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من رگ گردنم پای آقایدم بایستم، اینو یادم باشه. من یه زنم تا قدم بایی نیستم.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من رگ گردنم پای آقایدم بایستم، اینو یادم باشه. من یه زنم تقردم بایی نیستم.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چه رگ گردنم پای اولیدم وایسادم، اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای نیستم.
1: باشه باشه.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من رگ گردنم پای آقایدم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تقردم بایستم.
1: باشه باشه.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: سلام، من
3: میشه هستم. بچه ها نخنه.

خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه است.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چه رگ گردنم پای انگاریدم باعث اینو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای نیستم.
1: باشه. بردیا.

چراغ روشنایی کی بنا بو من تی آشنایی کی بنا بو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو

0: yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: Sasha.
1: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل عدو، سر خم قدقل.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

دانیار. مسعود.

0: غذای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما. به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها خاموشی ها

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورت کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب یک شنبه هفتم تیر ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی وظیفه عمومی و در گرو اتحاد آزادیخواهان ایران است. تداوم حملات متقابل ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز. سپاه پاسداران میگوید حملات آمریکا نقض توافق آتش بس بوده و به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. تداوم افزایش قیمت دلار در بازار ایران. دلار از مرز 172 هزار تومان گذشت. پیشنهاد تخفیف جمهوری اسلامی به هند در میانه سقوط قیمت نفت. مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران شامگاه شنبه هفتم تیر ماه در برنامه میدان از بخش فارسی صدای آمریکا اعلام کرد که آنچه در منطقه در جریان است زمین ساز تحولات سیاسی گسترده‌ای خواهد بود که ایران را نیز در بر خواهد گرفت. به گفته او تفاهم میان آمریکا و ایران چه به توافق بینجامد و چه با شکست مواجه شود دگرگونی‌های بنیادین را به دنبال خواهد داشت. دبیرکل حزب تأکید کرد که هرچند حزب دموکرات در راستای دستیابی به حقوق خود علیه جمهوری اسلامی در حال مبارزه و تلاش است، اما ماهیت و هدف مبارزه این حزب با رویکرد و اهداف کشورهایی که با این رژیم در جنگ بودند متفاوت است. به اطلاع بینندگان کورت کانال می‌رسانیم مشروح این گفتگو در ادامه برنامه‌های بخش فارسی کورت کانال پخش خواهد شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش این کشور روز شنبه در واکنش مستقیم به ادامه اقدامات تهاجمی ایران بار دیگر مواضعی را در ایران هدف حمله قرار داده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی، زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی، مواضع پدافند هوایی، محل‌های نگهداری پهبادها و توانمندی‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین مدعی شد پس از حملات روز جمعه به ایران فرصت داده شد تا به توافق آتش‌بس پایبند بماند، اما نیروهای ایرانی این فرصت را نپذیرفتند و بامداد شنبه با یک پهباد انتحاری به نفتکش امتیکیگو حمله کردند. در پایان این بیانیه آمده است که با وجود تنش‌های اخیر کشتی‌های تجاری همچنان به تردد در تنگه هرمز ادامه می‌دهند. از طرف دیگر سپاه پاسداران در واکنش به حملات اخیر آمریکا اعلام کرد تأسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین را با موشک و پهباد هدف قرار داده است. بر اساس گزارش رویترز سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد حملات آمریکا نقض توافق آتش بس بوده و به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه ایران را تهدید کرد که اگر حملات خود را ادامه دهد ایالات متحده ممکن است ناچار به انجام اقدامات نظامی بیشتری شود. ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت ایران توافق آتش بس را نقض کرده و هواپیمایی‌های آمریکایی، مراکز نگهداری موشک‌ها و پهپادها همچنین سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار داده‌اند. او در پیامی در شبکه ترو سوشیال نوشت کاملا ممکن است که آنها هرگز درس نگیرند. شاید زمانی برسد که دیگر نتوانیم خویشتنداری کنیم و ناچار شویم کاری را که با موفقیت آغاز کردیم از نظر نظامی به پایان برسانیم. ترامپ همچنین هشدار داد که اگر آمریکا به انجام اقدامات نظامی بیشتری روی آورد ایران دیگر وجود نخواهد داشت. رسانه‌های حکومتی ایران بیانیه‌ای با امضای 63 عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر کردند که در آن بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی خوانده شده و بر خارج شدن حقوق هسته‌ای ایران
از دایره مذاکرات تأکید شده است. بر اساس این بیانیه، امضا کنندگان ادامه حملات اسرائیل در لبنان و عدم عقب نشینی ارتش این کشور از مناطق جنوبی لبنان را نقض آشکار تفاهمنامه ایران و آمریکا دانسته و نوشته که در چنین شرایطی بازگشایی تنگه هرمز با تعهدات مسئولان سازگار نیست و خطای راهبردی محسوب می شود. اعضای مجلس خبرگان همچنین تاکید کردند که حقوق اصلی کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره مذاکرات خارج شود. امضا کنندگان همچنین تثبیت مدیریت تنگه هرمز، دریافت غرامت خسارتها، بازگشت اموال بلوکه شده، رفع تحریم‌ها و خروج آمریکا از منطقه را از مطالبات رهبر جمهوری اسلامی برشمرده و هشدار داده‌اند که هر گونه سهلنگاری در این زمینه با عکس‌العمل ملت مواجه خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از اینکه دولت به سپاه نفت داده باشد ابراز بی‌اطلاعی کرد و به طور غیر مستقیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور را به دروغگویی متهم کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیشتر گفته بود که دولت او 20 میلیون بشکه نفت خود را به سازمان حوافظای سپاه پاسداران داد تا بتواند خود را تجهیز کند. او درباره جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل نیز اعلام کرد که اگر پشتیبانی دولت او نبود، نیروهای مسلح ما نمی توانستند بجنگند. در واکنش به این اظهار نظر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته است از اینکه دولت به سپاه نفت داده باشد اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم چون این موضوعی صحت داشته باشد. او گفت دولت موظف به حمایت از نیروهای مسلح است و در شرایطی که کشور با ابرقدرت‌ها درگیر جنگ باشد نیاز به این پشتیبانی بیشتر است. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات هوایی آمریکا، این حملات را نقض آشکار تفاهم دو کشور برای خاتمه جنگ خواند و بر حق دفاع از حاکمیت ملی تأکید کرد. این وزارتخانه در این بیانیه نوشته است که ایران بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی تأکید دارد. وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات هوایی ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد یک شنبه هفته تیر نوشته است آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و احچگنی بخشی از ماهیت این رژیم است. در حالی که قیمت نفت به سطح قبل از جنگ خاورمیانه سقوط کرده و چین تنها مشتری نفتی ایران واردات خود را به شدت کاهش داده، خبرگزاری رویترز از پیشنهاد تخفیف نفت جمهوری اسلامی به مشتریان هندی خبر داده است. منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند که چندین دلال مستقر در دبی و سنگاپور به پالایشگاه‌های هندی پیشنهاد 3 تا 4 دلار تخفیف دادند. پیشنهاد تخفیف چشمگیر جمهوری اسلامی به هند در حالی است که ایالات متحده آمریکا در پی امضای توافق پایان جنگ معافیتی 60 روزه برای صادرات نفت ایران صادر کرده و جمهوری اسلامی اصولاً در فرصت یاد شده میتواند به هر کشوری آزادانه نفت بفروشد، در حالی که قیمت نفت به سطح قبل از جنگ خاورمیانه سقوط کرده و چین تنها مشتری نفتی ایران واردات خود را به شدت کاهش داده. خبرگزاری رویترز از پیشنهاد تخفیف نفت جمهوری اسلامی به مشتریان هندی خبر داده است. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی گفت در صورت دسترسی به اموال آمریکایی ها، این اموال با حکم دادگاه توقیف و ضبط خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت قوه قضایی پیشتر نیز یک کشتی نفتی را توقیف و اموال آن را به نفع شهروندانی که به گفته او از اقدامات آمریکا آسیب دیدند ضبط کرده است. رسانه‌ای وابسته به قوه قضاییه این پرونده را مربوط به کشتی آمریکایی معرفی کردند، اما گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نفتکش ادوین سوید با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد و در سال 2023 در دریای عمان توقیف شد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز گفت 285 پرونده علیه آمریکا تشکیل شده و قوه قضاییه بیشتر از 300 میلیارد دلار حکم صادر کرده است. ناصر سراج افزود 60 مورد از این پرونده ها به صدور کیفرخواست منتهی شده و در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. افزایش قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روز یک شنبه هفتم تیر ماه هم ادامه یافت.
روزنامه هم‌میهن خبر داد که قیمت دلار در بازار آزاد در روز یک شنبه به 172 هزار تومان رسیده است. این روزنامه قیمت یورو واحد پول اتحادیه اروپا را هم 194,100 تومان ثبت کرد. روز شنبه ششم تیر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار به 166,700 تومان رسیده بود. این افزایش قیمت بیش از 5,000 تومانی در بازار دلار در حالی است که در پی امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه 27 خرداد ماه قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153,000 تومان هم کاهش پیدا کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد درگیری‌های پراکنده در منطقه خلیج و نفت آتش‌بس توسط ایران و آمریکا بر سر عبور و مرور از سنگه هرمز اثر خود را بر بازار ارزهای خارجی گذاشته است. دولت اسرائیل به اتفاق آرا طرح به رسمی شناختن رسمی نسل‌کشی ارامنه را تصویب کرد. گیدون سائر وزیر خارجه اسرائیل گفت این تصمیم وظیفه اخلاقی اسرائیل است و به کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی در سالهای پایانی امپراتوری عثمانی اشاره کرد. تایمز اسرائیل نوشت این اقدام احتمالاً واکنش تند ترکیه را در پی خواهد داشت، چرا که ترکیه همواره نسل‌کشی خواندن کشتار ارامنه را رد کرده است. این تصمیم در شرایطی اعلام می شود که روابط ترکیه و اسرائیل پس از جنگ غزه و مواضعه سخت رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل تیره شده است. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

0: مهمان عمق میدان این هفته از مهمترین مبارزان علیه حکومت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته است. هرچند هم او کسی بود که در انقلاب 57 علیه رژیم شاه هم از فعالترین چهره ها بود. با پیروزی انقلاب 57 او در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابی نقده و اشنویه نامزد شد و توانست بیش از 80% آرا را به دست آورد. اما جمهوری اسلامی تازه تأسیس نه تنها به نتایج تن نداد که علیه کردستان هم اعلام جهاد کرد. مهمان امشب من در سال 1323 در نقده آذربایجان غربی به دنیا چشم گشود. او دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی است. معلم زبان و ادبیات فارسی هم بوده و طرفه آن که زبان مادریش فارسی نیست. او دبیر کل مهمترین حزب سیاسی کردستان است، حزبی که پیش از او دبیر کلی دو تن از برجسته ترین چهره های کردستان ایران را به خود دیده بود، چهره شناخته شده ای مثل صادق شرفکندی و چهره کاریزماتیک و محبوبی مثل عبدالرحمن قاسملو. جمهوری اسلامی هر دو را ترور کرد، اتفاقی که برای زندگی سیاسی مهمان امشب عمق میدان هم تعیین کننده بود. او دبیر کلی حزبش را از حدود 2 دهه پیش از یک سو با تهدید ترور و از سوی دیگر زیر سایه کاریزمای رهبران پیش از خود آغاز کرد. خود او تا کنون از چندین سوء قصد جان سالم به در برده و اگرچه وارث و بخشی از فرهنگ ریشه‌دار مبارزه مسلحانه در کردستان ایران را همراه خود دارد، اما در دهه‌های پیشین کوشیده فرهنگ سیاسی تازه خلق کند، فرهنگی که ای بسا بتوان گفت از مبارزه مسلحانه فاصله گرفته. ایران فدرال، دموکراتیک و پایبند به وفاق ملی ایرانی است که او میگوید برای آن تلاش میکند. اما چگونه؟ تلاش‌های او و حزبش تا چه حد راه به سوی این اهداف میبرد؟ او و حزبی که دبیر کلی آن را بر عهده دارد در جنبش‌های اعتراضی ایران چه نقشی بازی کرده و میکنند؟ با تحولات تازه ایران، دو جنگ پشت هم، حذف علی خامنه ای، تضعیف جمهوری اسلامی و البته شدت گرفتن سرکوب حکومتی در داخل کشور، حالا چشمانداز مبارزه پیش روی او و همرزمانش چیست؟ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، حزبی با 8 دهه تاریخ پشت سرش که روح الله خمینی در سال 1358 آن را حزب شیطان خواند. آقای هجری، خیلی خوش آمدید به عمق میدان. سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید به این گفتگو.
1: متشکرم خانم هجری، خیلی ممنون از معرفی حزب دموکرات کردستان ایران. منم درود میفرستم به شما، به دوستانی که با شما همکاری میکنند و در تهیه این برنامه زحمت میکشند، و درود بی پایان به مردم قهرمان ایران و مبارزانی که در راه آزادی جانشون از دست میدن. درود به همه زندانیان سیاسی که الان در زیر شکنجه های جمهوری اسلامی ایران مقاومت میکنند.
0: سپاسگزارم ازتون. آقای هجری، همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم در شرایطی هستیم که تحولات زیادی رو در یک سال اخیر پشت سر گذاشتیم. اعتراضات مردمی، کشتار دیماه، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، حالا در مسیر توافق، چطور میبینید وضعیت رو؟
1: وضعیتی که الان در داخل ایران و در منطقه احساس میشه نشان از دگرگونی های عمیق در منطقه هست، که ایران هم از این تأثیرات به دور نخواهند ماند. این تفاهم‌نامه‌ای که در واقع از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شده است، میتواند در صورتی که به انجام برسد یا نقض بشه، در هر حال هم با خود دگرگونی های زیادی را به دنبال خواهد آورد، که ما بایستی منتظر باشیم و ببینیم نتیجه به کجا خواهد رسید. در هر حال منطقه در حال دگرگونی بسیار عمیق هست و روز به روز نشانه های این تغییرات را ما در نشست ها، در اقدامات عملی در منطقه می‌بینیم.
0: آقای هجری، نقش و جایگاه خودتون رو در این تحولاتی که خودتون عمیق توصیف میکنید چه میبینید؟ کجا میبینید؟ شما و حزبتون مشارکت فعالی نداشتید در اعتراضات اخیر، و شاید من از اینجا بخوام عمده بحثم رو با شما آغاز بکنم که چرا برای حضور در خیابانها فراخوان ندادید، حالا به اعتصاب اکتفا کردید. خیلی ها گفتن اگر وارد میشدید شاید خیلی اصلا از شهرها میتونستن سقوط کنن، و وارد کار مسلحانه که به هیچ وجه نشدید، اما حتی برای اعتراض در میدان خیابان، صحن خیابان هم اشتیاقی نشون ندادید. الان دارید میگید که منطقه دگرگونی های عمیقی رو شاهده. چرا نخواستید بخشی از این دگرگونی های عمیق باشید؟
1: حالا ما حزب دموکرات کردستان ایران و جنبش کرد در کردستان ایران بخش مهمی از این تغییرات هست و خواهد بود. ما درست درخواست تظاهرات و به خیابان آمدن مردم را ندادیم، زیرا حساب کرده بودیم که با وجود شکست‌هایی که جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل خورده بود و دنبال بهانه می‌گشت که تلافی این شکست ها را بر سر مردم خالی بکنه، همانطور که دیدیم در شبهای 18 و 19 دی ماه ده ها هزار نفر در خیابان ها کشته شدند، در حالی که ما روز قبلش فراخوان اعتصاب عمومی در سراسر کردستان دادیم و مردم به طور کلی حداقل 80% مردم به دنبال این درخواست ما به اعتصاب پیوستند، ولی ما میدونستیم که اگر مردم در کردستان هم به خیابان‌ها بیایند خیلی شدیدتر از مردمان دیگری که در خیابان‌ها ظاهر شدند قتل عام می‌شدند. به همین جهت ما به تظاهرات نپیوستیم در کردستان ایران، هرچند به طور پراکنده تظاهراتی در کردستان هم در منطقه کرمانشاه وجود داشت و شهید هم بود، ولی فراخوان حزب دموکرات کردستان ایران و احزاب دیگر اپوزیسیون کرد ایرانی برای تظاهرات نبود.
0: یعنی آقای هجری، من اینطور برداشت میکنم که نمیخواستید که نیروهای کرد آسیب و صدمه ببینن، نمیخواستید که، گفتید که به حال حکومت آماده بود، دنبال بهانه بود برای سرکوب، ولی تناقض ماجرا برای من اینجاست که شما همین اکنون، همین لحظه، در تمام طول اعتراضات، پیش از اون، بعد از اون، در تمام دوران جنگ اخیر مورد حمله جمهوری اسلامی بودید، مدام موشک پرانی به سمت شما بمباران شدید. یعنی چطور پس قرار نبود از خودتون دفاع بکنید؟ به هر حال شما هدف حمله جمهوری اسلامی بودید، بی یا با بهانه.
1: درسته، ولی شما هم میدونید و همه میدونن که جمهوری اسلامی و بسیاری طرفهای دیگه سناریوهای ساخته بودن که گویا نیروهای کرد همراه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مبارزه میکنند، وارد مبارزه خواهند شد، و ما در واقع خواستیم این را هم به طور اولی نشان بدیم که ما در هرچند علیه جمهوری اسلامی ایران برای آزادی و حقوق ملی خودمون در مبارزه هستیم، ولی این مبارزه ای ما جدا از مبارزاتی است که طرف‌های درگیر یعنی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی دارند.
0: آقای هجری، ممکنه کسی از شما بپرسه چرا؟ من خب اجازه بدید اینطوری ازتون بپرسم، ما خبر داریم که شما حتی یعنی در شنیده ها هست، در خبرها به نوعی غیر رسمی هست که تماس های هم با شما بوده، برای اینکه بخواهید علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی بکنید. به هر حال نیروهایی دارید که بسیار کارآزموده هستند در مبارزه در روی زمین، از شما خواستن که روی زمین تا تهران پیش برید، ولی شما ظاهرا قبول نکردید. تا اونجایی که من شنیدم این مدت که بررسی میکردم موضوع رو، اون چیزی که شما پذیرفتید این که ما اگرم بخوایم وارد چه مبارزه بشیم تا ارومیه میریم، تا تهران نمیریم، فقط مناطق کرد، فقط مناطق کرد و آذری رو ممکنه واردش بشیم، ولی از اون به بعد تا تهران نمیریم. خب این یه فرصت نبود که شما از دست دادید برای اینکه جمهوری اسلامی رو شاید میتونستید با تجربه‌ای که در مبارزه روی زمین دارید سرنگون بکنید، شاید باعث آزادی ایران میشد، شاید اون فدرالیسمی که سالهاست ازش صحبت میکنید میشد به سمت اون حرکت کرد بعدش.
1: ببینید واقعیت یه چیزی دیگری است. وقتی که نیروی مسلح در میدان نباشه، فقط با تظاهرات جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، و از طرف دیگه تنها کردستان نمیتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران مستلزم اتحاد و همبستگی همه آزادی خواهان ایران هست. به همین جهت ما نخواستیم در این مورد به طور مسلحانه وارد میدان بشیم، ولی خب آمادگی داشتیم در صورتی که موقعیت مناسب باشه ما به کردستان برگردیم. کردستان وطن ماست و ما به طور اجبار الان بخش آشکار حزبمون که کردستان را ترک کرده است.
0: خب آقای هجری، اگر فکر میکنید که با مبارزه مسلحانه قرار نبود شما وارد براندازی جمهوری اسلامی بشید، حالا ملاحظات و نگرانی هایی که شما دارید رو هم میتونید بهش بیشتر صحبت بکنید، ولی واقعا برای من این سوال پیش میاد که پس برای چه شما مسلح هستید؟ یعنی شما برای دفاع از خودتون سلاح دارید؟ آیا اگر آری، چرا در زمانی که زیر حملات جمهوری اسلامی هستید، همزمان که جمهوری اسلامی هم درگیر جنگه و به نظر میاد خب بالاخره از بسیاری جهات داره ضعیف میشه، پاسگاه‌های مرزی رو میزنن، شما استفاده نمی‌کنید از سلاحتون، پس چرا شما مسلح هستید؟ آیا دیگه به مبارزه مسلحانه اعتقاد ندارید، یا اینکه خیلی بی‌ثمر می‌دونید مبارزه مسلحانه رو؟ چون اگر لحظه‌ای بخواید ازش استفاده بکنید، اون لحظه‌ای که زیر حمله هستید و دست کم برای دفاع از خودتون قراره که از ویژگی مسلحانه بودن مبارزه خودتون استفاده کنید.
1: نیروهای مسلح ما الان دو وظیفه بر عهده دارن. یکی این که از موجودیت حزب در کردستان عراق دفاع می کنند. ما زیر حفاظت نیروهای خودمون هستیم در رابطه با توطئه های جمهوری اسلامی که علیه ما به کار برده میشه. از طرف دیگر ما معتقد هستیم که در صورت مناسب و فراهم بودن زمینه ما از این نیرو در کردستان ایران برای صلح، آرامش و آشتی استفاده بکنیم، از تا زمانی که یک حکومت قانونی که به وسیله نمایندگان منتخب مردم روی کار میاد سرنوشت ایران را تعیین بکنه. ما معتقد نیستیم که با نیروهای مسلح خودمون میتونیم رژیم جمهوری اسلامی ایران را از پا در بیاریم.
0: خب آقای هجری، داری میگین صلح. صلح با کی و چی؟ با حکومتی که شما رو هدف قرار میده و به چه قیمتی؟ بنابراین ممکنه منتقدان شما بگن که من میدونم گروهی حتی از کردها، فعالان کرد، مبارزان کرد ممکنه منتقد این دیدگاه باشن، ممکنه این رو به نوعی شما شاید این رو پالیسی یا سیاست خودتون اعلام میکنید، ولی میدونم که ممکنه فعالان مبارزان کرد که زیر حملات، رگبار حملات جمهوری اسلامی هستن، کشته دادن زیر این حملات، این رو نوعی انفعال یا بیعملی برداشت بکند. به اونها چه پاسخی خواهید داد؟
1: هدف من از این که از کلمه صلح استفاده کردم، صلح و آشتی استفاده کردم، نه با جمهوری اسلامی هم، بلکه برای مردم کرد در کردستان ایران. چون میدونید الان اشکاف های عمیقی در جامعه ایران به وجود آمده در سایه این مدت استیلای جمهوری اسلامی. در کردستان هم همینطور، در دوران گذار احتیاج به این هست که در منطقه کردستان ما بتوانیم مردم را از رقابت مسلحانه با هم دیگر، از انتقام و انتقام کشی و احیانا از توطئه‌هایی که بر علیه اونها ممکنه ایجاد بشه اونها را محافظت بکنیم، نه صلح با جمهوری اسلامی ایران.
0: متوجهم آقای هجری، ولی بحث من اینه که ببینید، شما حتی اگر بخواید موجودیت حزب رو حفظ بکنید در همین مدت، مگر الان دوران تفاهم و آتش بس و تلاش برای رسیدن به توافق نیست، در همین دوران بیش از 200 حمله به شما شده، بیش از 200 حمله پهپادی و موشکی. خب بعد از توافق آتش بس این رخ داده، آیا شما قرار نیست از خودتون دفاع بکنید؟ چه دفاعی از خودتون و از حزبتون و از مبارزانی که همراه شما و همرزم شما هستن کردید؟
1: دفاع ما در رابطه با این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده چیزی نیست که ما خودمون بتونیم در مقابل موشک ها و در مقابل پهپادهایی که جمهوری اسلامی به کار میبره بتونیم در مقابل آن دفاع بکنیم. همچنان که نه تنها مقرات و کمپ های حزب دموکرات کردستان ایران و سایر احزاب سیاسی کرد مورد حمله قرار گرفتن، بلکه حکومت اقلیم کردستان ایران نیز زیر ضرب بود. کشورهای زیادی در منطقه، کشورهای منطقه خلیج فارس تقریبا میتونم بگم همشون یا حد اکثرشون زیر این بمباران ها بودند، ولی اقدام عملی در این مورد انجام ندادند. و بنابراین اگر ما به تنهایی وارد عمل می شدیم علیه جمهوری اسلامی، ممکن بود که این اقدام ما موجب ویرانی و کشتار بسیار زیادی در داخل کردستان بشه، و ما نمی خواهیم مردم ما هزینه های بسیار زیادی را متحمل بشن. ما همونطور که شما اشاره کردید 80 سال برای آزادی ایران و کردستان مبارزه میکنیم، در تمام این مدت هزینه دادیم و بیش از این هزینه دادن برای ما به تنهایی درست نیست. و همچنان که گفتم این هزینه دادن ها بایستی به وسیله همه مردم ایران و همه آزادخواهان ایران که از رژیم جمهوری اسلامی ایران متنفر هستند شکل بگیره، در اون صورت چه میتونه مفید واقع بشه.
0: این به تنهایی که تاکید میکنید روش، خب موضوع مهمی است. من امیدوارم که برگردیم راجع به این موضوع بتونیم با هم بیشتر صحبت بکنیم. نمیدونم آیا شما تضمینی میخواستید مثلا از دولت‌های درگیر با جمهوری اسلامی، یا اینکه منظورتون دیگر مبارزان و معترضان در شهرهای دیگر ایران، در این مورد باید پرسید چقدر تلاش کردید که فراتر از کردستان ایران در همه ایران پایگاه‌هایی داشته باشید، مبارزتون رو گسترش بدید. خب این یه بخش، یک سوالی هست که از شما میشه پرسید. در مورد تضمینی هم که اگر فکر می‌کردید باید دولت‌های آمریکا و اسرائیل مثلا بدن برای این مبارزه، پرسید. اینجاست که واقعا شما توی همین دوره هم زیر حمله بودید، تمام مدت زیر حمله بودید و میگید که نمیخواستید آسیب بیشتری ببینید، ولی همه پایگاه های شما رو بمباران کردن جمهوری اسلامی، بنابراین همین الان شما زیر موشک باران هستین به صورت روزانه. حتی در دوران آتش بس. اینا یکم به نظر میرسه، من میخوام ازتون بپرسم آیا یک تصمیم یک دست بوده در حزب شما؟ آیا با این تصمیم همه موافق بودن؟ مخالفتی با چنین تصمیمی در حزب وجود نداشته آقای هجری؟
1: ببینید، حزب ما همونطور که از اسمش پیداست حزب دموکرات کردستان ایران است. فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های مسلحانه ما در سالهای قبل چه وجود داشته مربوط به کردستان ایران بوده. ما هیچ وقت مدعی نبوده ایم که نیروهای مسلح ما در آزادسازی ایران علیه جمهوری اسلامی ایران مداخله می کنند، بلکه این وظیفه همه ایرانیان هست. به همین جهت ما نه اکنون و نه در آینده آمده نیستیم که فعالیتمون را در ورای چارچوب کردستان ایران به کار بگیریم، مگه اون زمانی که سیاست حزب دموکرات، تصمیم حزب دموکرات کردستان ایران عوض بشه و مثلا تبدیل بشه به، فرض کنید، به حزب دموکرات ایران. وگرنه ما هیچ وقت مدعی این نبودیم. درسته کردستان بخشی از ایران است و آزادی کردستان وابسته است به آزادی همه ایران. به همین جهت سالها شعار حزب ما دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده و در این راه ما هزینه های بسیار زیادی دادیم، ولی این به معنای این نیست که به تنهایی ما مدعی رهایی ایران از دست جمهوری اسلامی و آزادی برای فراهم کردن آزادی برای همه ایرانیان هستیم.
0: آقای هجری، اجازه بدید من یکم موضوع رو از یک جای دیگری ادامه بدم باهاتون، چون میخوام ببینم که در این تصمیمی که میگید علاوه بر دلایلی که مطرح کردید چقدر واقعا حضور شما و اینکه دارید به هر حال پایگاهاتون همه در کردستان عراق هستن نقش دارن، چقدر منافع کردستان عراق مهمه در این تصمیمایی که میگید، رابطتون اساسا با کردستان عراق چیست، چقدر اونها روی این تصمیم تاثیر دارن، بودنتون اونجا آیا شما رو غیر فعال نکرده که در واقع به این تصمیم ها برسید؟ آقای هجری،
1: حتما حضور ما در کردستان عراق در رابطه با فعالیت های ما بی تأثیر نبوده. همچنان که شما و همه می دونن که در دو سال گذشته یک تفاهمنامه بین تهران و بغداد و همچنین حکومت اقلیم کردستان عراق امضا شد که در این تفاهمنامه ما مجبور شدیم که پیشمرگامون و نیروی مسلحمون را از خاک کردستان عراق به داخل ایران نفرستیم. این تعهد در واقع بر ما تحمیل شد و به همین جهت همچنان که شما اشاره کردید حضور ما در کردستان عراق یه محدودیت‌هایی برای ما.
0: خب چرا اصرار دارید اونجا باشید آقای؟ چون ببینید آقای قاسملو، آقای شرفگندی، من نقل قولی رو میدیدم از آقای قاسملو که گفته بود ما کردها، حزب ما با کوهستان رابطمون مثل ماهی با آب. اونها پایگاه حزب شما رو در کوهستان‌های صعب العبور مرز ایران و عراق گذاشته بودن، دست نه دولت عراق به شما می رسید نه جمهوری اسلامی. چرا منتقل شدید؟ کنار شهرها مستقر شدید؟ هم خودتون رو دسترس پذیر کردید، آسیب پذیر کردید؟ آیا این نشانه این نیست که همون موقع تصمیم گرفتید که این پایان مبارزه مسلحانه است که از اون موقع کم و کمتر هم شد مبارزه شما و خب الان هم در این شرایط قرار دارید که خودتون دارید میگید که مبارزه شما تحت تأثیر حضورتون در جغرافیای کردستان عراق؟
1: میدونید ما با یک واقعیت دیگری وجود داره که بایستی متوجه باشیم، اونی که پیشمرگای ما بسیار بسیارشون متأهل هستن، خانواده دارن و این خانواده ها در هر حال اجباراً باید در مکانی برای تحصیل بچه هاشون، برای زندگیشون امکاناتی فراهم بشه. ما این مسئولیت را هم به عهده داریم. این زندگی و این نوع امکانات در کوهستان ها برای خانواده ها امکان پذیر نیست و ما هم همون زمان در موقعی که شهید دکتر قاسمی و دکتر سعید شرفکندی هم در قید حیات بودند و مسئولیت حزب را بر عهده داشتند، ما کمپ هایی در خاک کردستان عراق داشتیم که خانواده ها در اونجا زندگی می کردند. این به همین جهت ما مجبور هستیم از این مسئولیت را هم به دوش بگیریم و نمیتونیم از زیر اون شانه خالی بکنیم و این خانواده ها را و سرنوشت اونها را به قضا و قدر بسپاریم و احساس مسئولیت نکنیم. اینها همشون موانعی هستند که بر سر راه ما وجود دارند.
0: میدونم وضعیت خیلی پیچیده‌ایه، من هم نمیخوام روی این وضعیت پیچیده که واقعا شما درش قرار دارید بمونم و کل بحث رو روی این پیش ببریم، اما خب در آن دوره هم همونطور که گفتید خانواده ها و البته زنان شما هم زنان دلیر پیشمرگه هستند، ولی خیلی از مادران و کودکان در شهرها نزدیک به شهرها بودن، دسترسی بیشتر داشتن پیشمرگه ها، ولی در کوهستان ها مستقر بودن. شاید این میتونست اون موجودیتی که خودتون براش ابراز نگرانی کردید، موجودیت حزب رو نجات بده، چون به این ترتیب که دارید میگید با وضعیت پیچیده‌ای که توصیف میکنید، وضعیت انسانی که توصیف میکنید و کاملا قابل درکه، اما اگر راه حلتون این بوده که خب زیر حمله بمونید، حمله رو تحمل بکنید، پاسخ به حمله ها ندید، از خودتون دفاع نکنید، حتی در اعتراضات شما شرکت فعال نداشتید در اعتراضات اخیر، بنابراین آیا این حزب رو از هستی خودش ساقط نمی‌کنه آقای هجری؟
1: نه، ساقط نمی‌کنه. همچنان که تا به حال هم ساقط نکرده. مبارزه فقط یه جنبه نداره، جنبه مسلحانه. الان احزاب کرد کردستان ایران از جمله حزب دموکرات کردستان ایران توانستند با همه این ترفندهای که جمهوری اسلامی علیه اونها به کار ببره و با همه فشارهای شروع اونها هست، ولی مردم کردستان سازماندهی شده ترین مردم هستند در مقایسه با بقیه بخشهای ایران و این در سایه فعالیت احزاب وجود آمده است.
0: خب ولی نیروهای نظامی چطور آقای هجری؟ نیروهای نظامی رو اصلا اینطوری بپرسم، نمیخواید نیروهای نظامی رو به کوهستان ها برگردونید؟
1: فعلا این زمینه فراهم نیست. همچنان که گفتم که یک تعهدی ما داریم که نیروهای مسلحمون رو از خاک کردستان عراق به داخل ایران نفرستیم.
0: خب اون وقت این پرسش پیش میاد که آیا شما محافظه کار شدید در این سالها آقای هجری؟ یه روزی شما در حزب دموکرات خودتون مسئول شاخه نظامی حزب بودید، روزانه در بیش از 10 نقطه با سپاه پاسداران درگیری داشتید، الان خیلی این صحبتاتون فاصله داره از اون شرایط، شاید حتی مردم مبارز کردستان رو ناامید کنه.
1: در واقع از زمان برسر کار آمدن جمهوری اسلامی تا به حال حدود 40 سال میگذره. در این مدت نه تنها وضعیت ما به عنوان یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی، بلکه کل منطقه تغییرات زیادی به وجود آمده. بالانس نیروها در منطقه دگرگون شده و به همین جهت مسلمه اونطور که ما در ابتدای بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی که فعالیت مسلحانمون تازه بود فعالیت داشتیم، الان در رابطه با این نوع مبارزه محدودیت های بیشتری.
0: پس این بالانس نیروها که میگید تغییر کرده، آیا این گزاره درستی است که من بگم شما ضعیف شدید در برابر جمهوری اسلامی؟ چون شما از تعهد صحبت میکنید، شما تعهد دادید اما اونها بمباران میکنن، پس این تعهد چگونه است؟
1: خیلی خوب، جمهوری اسلامی این تعهدی که داده رعایت نمیکنه و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه مسلماً سیاست ما و با بقیه احزاب کرد ایرانی که با هم دیگه همپیمان هستیم اون هم تغییر خواهد کرد.
0: شما آقای بهجری اساساً سلاح هنوز در اختیار دارید؟ چون حتی یه حمله پهپادی نکردید، یعنی سلاح‌هایی دارید که نمیخواید ازش استفاده بکنید؟
1: سلاح داریم، بله، الان ما مسلح هستیم.
0: مسلح هستید ولی نمیخواید ازش استفاده بکنید برای مبارزه سیاسی، حتی برای دفاع از خودتون؟
1: الان ما بیشتر اهمیت میدیم به مبارزه سیاسی و همچنان چه گفتم نیروهای مسلح ما بیشتر از نیروهای ما، از رهبری ما، از مراکز حزب در کردستان عراق محافظت میکنند و اگر لازم شد، اگر سیاست حزب ایجاب کرد برای مقاصد دیگری هم از اونها استفاده میشه.
0: خب اجازه بدید یکم بیایم به موقعیت جغرافیایی شما، وضعیت پیچیده‌ای که درش قرار دارید راجبش صحبت کردیم و برگردیم دوباره. ببینید، یک پرسش مهم راجب سرنوشت حزب شماست بابت داشتن یک فضا، یک جغرافیایی که اشغال بکنه. بودنتون در کردستان عراق چه خواهد شد؟ چون ما میدونیم جمهوری اسلامی علاوه بر حملاتی که به شما میکنه که میگید به حال الان سیاستی نیست که به اون حملات به صورت مسلحانه پاسخ بدید، علاوه بر این داره به کردستان عراق فشار میاره که اصلا شما نباید اونجا باشید، شما باید برید. خب برنامه حزب شما چیه؟ به هزاران هوادار خودتون در کردستان ایران بگید برنامه‌تون چیه؟ اون منطقه که هستید با جمهوری اسلامی به حال رابطه حسنه ای داره، میانش خوبه، چطور میتونید اونجا ادامه بدید و استقلال فکری و مبارزاتی خودتون رو حفظ بکنید؟ چرا مستقل نمیشید از اقلیم کردستان عراق؟ این حرکت آیا نفوذ شما رو در کردستان، در خود کردستان ایران هم به شدت کاهش نداده؟
1: فعالیت ما ضعیف‌تر نشده. این که فعالیت مسلحانه ضعیف‌تر شده این درست، ولی در مقابل اون فعالیت‌های دیگر ما مثل کارهای دیپلماسی ما در خارج کشور، سازماندهی و تشکل دادن مردم در داخل کردستان ایران و همچنین رسانه حزب دموکرات کردستان ایران خیلی فعال هستند و این کارها را انجام میدن. ما مبارزمون را فقط به یک شکل از مبارزه که مبارزه مسلحانه باشه اختصاص ندادیم. از همه اشکال مبارزه که امکان داشته باشیم ازش استفاده میکنیم و به همین جهت هم هست که مورد قبول مردم کرد در کردستان ایران هستیم و مردم پشتیبانی میکنند و در واقع حزب دموکرات کردستان ایران با وجود همه این فشارهایی که روش بوده تا به حال، رهبرانش شهید شدند و ضربات خیلی زیادی خورده در این مدت، ولی همچنان از محبوبترین و مهمترین احزاب کرد کردستان ایران و میتونم بگم در تمام ایران هست. بنابراین مسئله این نیست که آیا امروز از سلاح استفاده میکنیم یا نمیکنیم. همه اشکال مبارزه چه میتونه جنبش کرد در کردستان ایران را پیش ببره، ما از اونها، از همین اونها استفاده میکنیم.
0: اتفاقا پرسش های من هم ناظر بر همینه آقای هجری، ناظر بر اینه که شما مهمترین واقعا حزب کردستان ایران هستید و محبوب هستید، حزب بزرگی هستید، حزب ریشه داری هستید، امید به شما بسیاره و به نظر میرسه سیاست های اخیرتون و یک نوع محافظه کاری در قبال جمهوری اسلامی که موشکاش هم مدام بالای سر شماست، شاید پرسش اینجاست که شاید بتونه که به موقعیت شما آسیب بزنه. حالا اجازه بدید که من برگردم به شما، چون گفتید که ما یک شکل از مبارزه نداریم و مثلا با در سطح جهانی، در سطح بین المللی سعی کردیم مذاکرات کنیم، صحبت کنیم. من یادم هست شما موقع زن زندگی آزادی گفتید که با دولت‌های آمریکا و اروپا نشست‌ها و دیدارهایی داشتید. اون موقع خیلی فعال‌تر بودید آقای هجری. فرق این بار با زن زندگی آزادی چه بود؟ اون موقع شما گسترده‌ترین تظاهرات رو داشتید، دعوت کردید، استقبال بزرگی شد. همون موقع هم جمهوری اسلامی پایگاه‌های شما رو البته بمباران میکرد، اما اون موقع این احتیاط رو نکردید که چون به ما حمله میشه ما بهانه به دستشون ندیم و دعوت کردید به خیابان. اعتراضات بزرگی در کردستان شکل گرفت و حتی گفتید با دولت‌های آمریکا و اروپا هم دیدار و نشست داشتید. فرق اون جنبش با وضعیت اعتراضی اخیر چه بود که اینجا ترجیح دادید کنار بایستید؟
1: ما در جنبش زن زندگی آزادی هم از نیروهای پیشمرگمون در داخل کردستان استفاده نکردیم بر علیه نیروهای جمهوری اسلامی، بلکه ما در سازماندهی مردم و در هدایت مردم و برای آمدن خیابان نقش مؤثر و اساسی ایفا کردیم.
0: اتفاقا ببخشید آقای هجری صحبتتون رو قطع میکنم، یه نکته هم همین بود، این سلاح‌های شما، این مسلح بودن شما، مبارزه مسلحانه شما حتی اون موقع هم به کار نیومد، یعنی تمام ایران به حال به پا خواست، کردستان به پا خواست و شما مسلح بودید. شاید اگر اون موقع وارد مبارزه مسلحانه میشدید اثری میداشت.
1: نه، اون موقع هم جمهوری اسلامی بسیار دوست داشت که نیروهای ما، نیروهای مسلح ما وارد مبارزه بشن و اون موقع بهانه خوبی به دست می آورد که ایشون هم این حملات و کشتارهایی را که ما اخیراً دیدیم در کردستان به راه بیندازد، ولی ما این بهانه را به اونها ندادیم. و همین که شما فرمودید و نتیجه کار ما نشان داد که مبارزه مدنی و مبارزه تشکیلاتی برای احزاب سیاسی امروز بیشتر جوابگوست تا مبارزه مسلحانه. به همین جهت
0: پس اینو اجازه بدید آقای هجری، من همینجا از شما خواهش کنم، این جمله شما رو خبره به نظرم، دارید میگید که مبارزه مسلحانه در دستور کار شما دیگه نیست. من اینطوری میخونم جمله شما رو.
1: نه اینکه در دستور کار ما نیست، ولی بستگی به موقعیت سیاسی و تاثیرگذاریش ازش استفاده میکنیم.
0: ببخشید آقای هجری، چه موقعیتی دیگه از امروز بدتر؟ واقعا از همه سو مورد حمله جمهوری اسلامی هستید، بیشترین اعدام ها، بیشترین سرکوب ها در تمام این بیش از 14 دهه در کردستان از نیروهای کرد شده، پیشمرگه ها رو کشتن. اگر مبارزتون برای این نیست که در چنین روزهایی که در دوران آتش بس اینطور زیر آتش هستید از خودتون دست کم دفاع بکنید، نه اصلا از آزادی ایران، پس دیگه اصلا واقعا فکر میکنم اون خبر رو باید اعلام بکنید. شما مبارزه مسلحانه در دستور کارتون نیست، چون امروز سنگین ترین روزیه که باید از سلاحتون استفاده کنید. نکردید، نمی کنید و میگید نمیخواید بکنید.
1: عرض کردم که مبارزه ما فقط مسئله جنگ مسلحانه نیست، بلکه الان ما در داخل کردستان میان مردم فعال هستیم و حتی ما فعالیت میکنیم، کار میکنیم که بتونیم با سایر نیروهای دیگر موجود در ایران هم که در شکل مبارزه دارند با اونها هم متحد باشیم و در راه آلترناتیو سازی کار میکنیم. اینها مبارزات خیلی مهمی است که امروزه جواب میده و اگر به جای اونها از نیروی مسلح استفاده بکنیم ممکنه این در موقعیت کنونی این نتایجی را که تا به حال در سازماندهی مردم داشته ایم به دست نیاوریم. اینه که ما از نیروی پیشمرگه داریم و تا اونجا که بتونیم اونها را تقویت هم میکنیم، ولی به این معنی نیست که همیشه از این نیروها استفاده بکنیم. موقعیت هایی را که تشخیص بدهیم میتونه مؤثر باشه از نیروی پیشمرگه استفاده میکنیم و در مواقع دیگری که تا به حال داشتیم بیشتر از تشکل مردم، از مبارزه مدنی و سایر اشکال مبارزه که مفید هستند و جواب میدن در امروز استفاده میکنیم.
0: من هیچ تردیدی ندارم در این که در واقع مبارزات کردستان سازمان یافته ترین شکل مبارزه است در داخل ایران. سابقه ریشه دار و طولانی تحزب، اقدامات مدنی، اعتصابات، اساسا شکل اعتصاباتی که در کردستان هست در هیچ جای دیگر ایران نمونه ای نداره. درست میگید شما، در مبارزه مدنی سازماندهی واقعا تجربه درخشانی دارن احزاب کرد که میتونن در اختیار بقیه مبارزان در ایران هم قرار بدن. اما خب همیشه تلقی این بوده که با مبارزه مسلحانه یک جور پشتیبانی میشه از مبارزات مدنی، چون مبارزات مدنی میدونیم در قسمت‌های دیگر ایران هم به هر حال کم و بیش وجود داره، در دوره‌های خیلی شدیدتر، خیلی قوی‌تر، محکم‌تر، در دوره‌های سرکوب شده‌تر. ولی مبارزه مسلحانه آن چیزی بوده که کردستان رو قوی کرده و تبدیل کرده به دشمن جمهوری اسلامی که حتی بخواد بمبارانش بکنه. نمونه‌های زیادی هم داشته دیگه، مثلا اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش، کل کردستان اعتصاب کردن، ولی این میدونید بدون مبارزه مسلحانه میبینیم که سرکوب به شدت ادامه داره. شاید منتقدان شما بگن که اتفاقا به این ترتیب دارید اون بهانه رو به دست جمهوری اسلامی میدید و راحت تر میتونه سرکوب بکنه مردم کرد رو. ولی خب من دیگه نمیخوام خیلی روی این با شما بمونم، چون احساس میکنم که تصمیمی است که شما دارید. نمیدونم چقدر این تصمیمتون مورد حمایت همه اعضای حزب هست و شاید ازتون در این لحظه بپرسم که اگر فرد دیگری به جای شما دبیر کل حزب دموکرات بود، آیا چجور تصمیم میگرفت؟ آیا فکر میکنید که او هم همین تصمیم رو میگرفت؟
1: سازماندهی حزب دموکرات کردستان از ابتدا تا به حال طوری بنا شده است که در حزب دموکرات تنها یک نفر تصمیم نمیگیره. کار حزب دموکرات کردستان اینا کار جمعی است. تصمیمات در کمیته مرکزی اتخاذ میشه و اجرا میشه و من یکی از این افراد هستم در کمیته مرکزی و به همین جهت مسائلی که من مطرح میکنم و برنامه های که تا به حال در حزب دموکرات کردستان ایران اجرا شده و در آینده هم اجرا خواهد شد نتیجه تصمیم جمعی است. حالا ممکنه در داخل حزب کسانی هم باشن چه نظرات دیگری دارن، ولی نظر جمعی در حزب دموکرات و سیاست حزب دموکرات کردستان ایران که در کنگره های حزب اتخاذ میشه این سیاستی است که به حال ما پیش برده ایم.
0: آقای هجری، نفوذتون در خارج از کردستان چطوره؟ در داخل ایران، ایران بزرگ، یعنی بحث بر سر اینه که شما بارها گفتید که یک ایران دموکراتیک و فدرال، چقدر تلاش کردید برای همراهی؟ بارها الان تو همین مصاحبه هم گفتید که کردستان تنهایی نباید هزینه بده. چقدر خواستید این هزینه ها رو به حال به روی سایر بخش های ایران هم بیارید، باشون وارد گفتگو بشید برای ائتلاف، برای پیوستن این مبارزات به هم، مثل حالا حتی همون چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد؟ چقدر فکر میکنید که در داخل ایران به طور کلی، خارج از حتی کردستان ایران، منظورم کل ایران، تهران، شهرهای دیگر، شما پایگاه دارید، میتونن روی شما حساب بکنن و چقدر حاضرید که به گفتگو بپردازید؟ این از داخل ایران. از آن سو به ما بگید که چقدر با نیروهای اپوزیسیون در خارج از ایران ممکنه که حاضر باشید گفتگو بکنید؟ مثلا آقای مهتدی در جنبش زن زندگی آزادی رفتن در جورج تاون و نشستن کنار آقای پهلوی، کنار سایر فعالان سیاسی، و سعی کردن یه ائتلافی رو، هرچند از میان رفت، سامان بدن. شما اون موقع فکر میکنم مخالف این ائتلاف بودید. اساسا نگاهتون به ائتلاف، به همکاری بین گروه های مختلف چیست؟
1: من فکر میکنم که این یکی از وظایف اولیه ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران و همه سازمان های دیگری اپوزیسیون کرد ایرانی و غیر کرد و حتی شخصیت های سیاسی است، چون ما فقط با اتحاد و همبستگی جمعی میتونیم این رژیم را سرنگون بکنیم و با اتحاد میتونیم یک سیستم دموکراتیک روی کار بیاریم.
0: خب ولی ببخشید آقای هجری، عذرخواهی میکنم، چرا این که نباید فقط یک شعار باشه، چقدر در عمل این کار رو کردید؟ شما خارج از جغرافیای کردستان در ایران فعالیتی ندارید، میگید برای ایران آزاد کار میکنید، اما خارج از کردستان در سایر جاهای ایران فعالیتی دارید؟
1: بله، در ما چند سال پیش با احزاب اپوزیسیون ملیت‌های دیگر تحت ستم ایران مثل بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌های آذربایجان، ترکمن‌ها اتحاد داریم و با هم دیگه مبارزه سیاسی می‌کنیم بر علیه جمهوری اسلامی ایران، و با سایر احزاب دیگر اپوزیسیون ایرانی هم وارد گفتگو شده ایم و حالا هم این گفتگوها را ادامه می دهیم، از جمله در کنگره آزادی ایران که این ماه‌های اخیر تأسیس شد، در اونجا هم ما فعال هستیم و با بسیاری از شخصیت‌های دیگر ایرانی در شهرهای دیگر ایران خارج از کردستان ما در تماس هستیم، این فعالیت سیاسی را ما ادامه میدیم و به طور کلی معتقد هستیم که ایران بایستی به وسیله همه مردم ایران سرنگون بشه، جمهوری اسلامی، و برای اون ما میتونم بگم بیشتر از هر سازمان دیگر سیاسی کار کرده ایم و حالا هم در این رابطه ما فعال هستیم.
0: و چقدر فکر میکنید داخل خود کردستان ایران نفوذ دارید؟ همچنان نفوذ دارید؟ من کلی فیلم های زیبا میدیدم از نوروز خاکی پوشان با دستارهای کردی که نشانه و نماد زیبای مردمی است که به شما تعلق فکری و سیاسی دارن. خب جمعیت زیادی است، شما حزب مهمی هستید، چه از نظر تعداد، نفوذ، سابقه، حتی از نظر تعداد کشته شدگان در مبارزه با جمهوری اسلامی، ولی این نفوذتون آیا در پس این سالها بر جای خودش باقی مونده؟ اگه صادقانه بخواید نگاه بکنید، نسل جوان به شما اقبالی داره، اعتراضی نداره به این شیوه به قول خودتون صلح‌آمیز و از نظر من محافظه‌کارانه ای که دارید الان اعلام میکنید؟
1: در جامعه کردی به ویژه در میان جوانان انتظارات بسیار زیاد رادیکالی از حزب دموکرات کردستان ایران هست و در مواقع مختلف از جمله در جنبش زن زندگی آزادی خواست اینها این بود که ما پیشمرگاه بود مسلحانه وارد بشن و با نیروهای جمهوری اسلامی درگیر بشن و در این حملاتی که از طرف آمریکا و اسرائیل هم به ایران شد خواستار این بودن، ولی وقتی که ما براشون توضیح میدیم قبول دارن و میدونن که ما در هر حال منافع اونها را در نظر داریم، به خاطر حفظ اونها کار میکنیم با وجود اعتراضاتی هم که دارن به همین، ولی من بدون اغراق میتونم بگم که الان حزب دموکرات کردستان ایران از نظر نفوذ سیاسی و پایگاه اجتماعی که در داخل کردستان ایران دارد از سالهای قبل کمتر نیست.
0: و پاسختون چیه به اون جوانهایی که به حال نگاه به قول خودتون رادیکال دری دارن؟ شما تا حالا بیش از 5500 نفر از اعضای فقط کادر شما رو جمهوری اسلامی کشته، اونایی که آمارشون هست، خب فکر میکنم که طبیعتاً یک رویکرد رادیکالی رو پیش میاره برای جوانانی که مبارز و دلیر هستند، خشمگین هستند و باید شما پاسخی براشون داشته باشید وقتی بهش، یعنی چطور اونها رو قانع میکنید که سلاحت را زمین بگذار با وجودی که سلاح داری و این سلاح قراره که در دفاع از تو باشه، ولی این سلاح رو زمین بگذار؟
1: میدونید الان کار سیاسی اصولا با خشم و چینه و نفرت و انتقام جوی و این دو چیزها به نتیجه نمیرسه. در همه جوامع افراد رادیکالی وجود دارند، خواستشون، انتظاراتشون گاهی با واقعیت ها هماهنگ نیست. اینها را بایستی احترام گذاشت، ولی در این حال برنامه سیاسی با روی واقعیت ها ساخته میشه و این واقعیت ها ثابت نیستند، در شرایط مختلف در حال دگرگون هستند. به همین جهت یک حزب سیاسی آگاه که میخواد مبارزه شو برای مدت طولانی ادامه بده بایستی روی این واقعیت ها تکیه بکنه و شاید یکی از دلایل مهمی که حزب دموکرات کردستان ایران زیر این همه فشار تاب آورده این در نظر گرفتن این واقعیت ها بوده. در حالی که ما در آغاز بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی ایران احزاب سیاسی بسیار زیاد دیگری چه در صحنه سیاسی ایران یا در کردستان وجود داشتند که از حزب دموکرات کردستان ایران کمتر نفوذ نداشتند، ولی الان کمتر نامی از آنها برده میشه و تأثیراتشون در داخل جامعه کرد و در سایر میان سایر اپوزیسیون ایرانی خیلی ضعیف شده، ولی حزب دموکرات کردستان ایران چون روی این واقعیت ها سیاست گذاری کرده پابرجاست، نفوذ خودشو داره و مورد اعتماد جوانان و اون مردمی هست هم هست که رادیکال هستند و چون اعتماد دارند با وجود اعتراضاتشون هم باز پشتیبان حزب دموکرات کردستان ایران هستند.
0: آیه هجری، زندگی برای شما به حال وضعیتی رو به وجود آورده، زندگی که انتخاب کردید که همیشه باید با همین لحن خیلی سیاستمدارانه صحبت کنید، از احساسات شما من توی این مدت که قرار بود باهاتون صحبت بکنم خیلی میگشتم که یک رابطه شخصی تری بتونم پیدا بکنم با شما، خیلی خبری نبود. میدونم زندگی دشواریه در سایه تهدید به ترور، به هر حال زندگی آسانی نخواهد بود، ولی این وضعیت، حالا یکم هم راجع به خودتون صحبت بکنیم،

0: آدم هایی بوده که روزانه من با اون زندگی کردم و با اون بزرگ شدم و در این راه اون چی که از دستم برآمده انجام دادم و به همین جهت با وجود همه زحمات و مهنت هایی که در زندگی سیاسی هم متحمل شدم خودم را سربلند میدانم و در مقابل وجدان کاری خودم راضی هستم که اون چی که در توان دارم که زیاد هم نبوده ولی در طبق اخلاص تقدیم به مردم خودم کردم و این برای من بیشترین رضایت قلبی و انسانی هست که من باش زندگی میکنم.
1: آقای هجری، ما با هم همرشته هستیم، یعنی شما دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی هستید، من هم همینطور، و برام خیلی جالب بود که شما این وجه از زندگی شخصیتون که کارشناسی زبان و ادبیات فارسی میگیرید در دانشگاه و بعد میرید حتی تدریس میکنید، معلم زبان و ادبیات فارسی هستید و یه وجه تناقض و یه ظرافت جالبی اینجا هست و اون اینکه شما زبان مادریتون فارسی نیست و نه تنها فارسی نیست بلکه زبان و ادبیات مثلا کردی ما نمیتونیم بریم در دانشگاه لیسانس بگیریم بابتش. کمی هم راجع به این برامون بگید در دقایق پایانی برنامه هستیم.
0: من فکر میکنم که تحصیلات من و علاقه من به ادامه تحصیلات در آموختن ادبیات و زبان فارسی در دانشگاه تهران این خود یه راهگشایی بوده برای من که در شهرهای بزرگ، در محافل دانشگاهی، در تظاهرات دانشگاهی و در شهرهای بزرگ روی از این ستمهایی که بر مردم روا داشته میشد و سلب آزادی و محرومیت از زندگی روزانشون در سایه رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی میشد، روی اینها من تجاربی اندوختم و زندگیم را روی این تجارب بنا کردم و به همین جهت گفتم که از این نوع زندگی با همه مشاقاتی که داره راضی هستم.
1: سپاسگزارم از شما مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، از چهره های برجسته مبارزات آزادی خواهانه ایران که میبینم در تمام این مصاحبه هم عکس های یادگاری سه چهره برجسته دیگر مبارزات کردستان، صادق شرفکندی، عبدالرحمن قاسملو و قاضی محمد پشت سر شما بود. خیلی ممنونم که با من گفتگو کردید در عمق میدان امشب و با حوصله به پرسش های من پاسخ دادید. سلامت باشید و سپاسگزار از حضور شما.
0: خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که عمق میدان رو با من فهیمه خضر حیدری هر شنبه دنبال میکنید. خدا نگهدار.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من رگ گردنم پای انگاریدم باشه، من اینو یادم باشه، من یه زنم تقدم وای میستم.

زادم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

موشک و پهپادهای سپاه کویت و بحرین را هدف گرفتند. بحرین خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. ارتش آمریکا در پاسخ 10 هدف نظامی سپاه پاسداران در سواحل شمالی تنگه هرمز را منهدم کرد و رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر درس نگیرید دیگر وجود نخواهید داشت. چرا سپاه پاسداران با آتش بازی می‌کند و بحران آفرینی برای حکومت ایران چه سودی دارد؟

0: سنتکام گفته به دستور رئیس جمهوری ایالات متحده روز یک شنبه حمله تازه‌ای را علیه چندین هدف در نوار ساحلی تنگه هرمز انجام داده و تصریح کرده به حکومت ایران فرصت داده شد تا با آتش بس پایبند بمونه، اما سپاه پاسداران با حمله پهپادی به یک نفتکش با پرچم پاناما که حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام و در نزدیکی تنگه هرمز در حال حرکت بود، این توافق را نقض کرد. در مقابل سپاه دست به اقدامی خطرناکتر زد و با حمله موشکی و پهپادی به خاک دو کشور همسایه یعنی بحرین و کویت کوشید تا ابعاد بحران رو به سرعت افزایش بده. وزارت خارجه کویت حمله تازه جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و اون رو تعرضی شنیع و نقض آشکار حاکمیت کویت دونسته. بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته نشستی فوری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برگزار کنه. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بغداد و در دیدار با همتای عراقی خودش فؤاد حسین مدعی شده ایجاد ترتیبات موازی برای تنگه هرمز صرفاً به پیچیدگی اوضاع، افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی این آبراه حیاتی منجر میشه. اشاره او به ایجاد یک کانال امن توسط آمریکا و عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز که بازگشایی اون با جریان عبور امن نفت از تنگه هرمز تسریع شده. عراقچی مدعی شده که تفاهم نامه به حکومت ایران حق مدیریت انحصاری بر تنگه هرمز رو داده. اتفاقا همکارم نرگس صبا در گزارش امروز خودش به همین بند از توافق و وضعیت تنگه هرمز نگاه دقیق‌تری انداخت. نرگس، آیا بند پنجم تفاهم نامه حق انحصاری برای جمهوری اسلامی در مدیریت تنگه هرمز قائله؟
1: پاسخ کوتاه به طور قطعی نه هستش. گفتهای عراقچی چندان با متن تفاهم نامه مهدی همخان نیست و بیشتر یه نوع تلاش برای توجیه این موج جدید تنش‌هایی که سپاه ایجاد کرده. تنگه هرمز کانون درگیری‌های تازه بوده، جایی که شلیک پهپادهای سپاه به دو کشتی، شلیک به ماده پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تلقی میشه. طبق بند پنجم تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی متعهد شده تا 60 روز با حداکثر تلاش عبور امن کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه. یعنی امنیت کشتیرانی دیگه یک امتیاز نیست، بلکه تعهد رسمی حکومت ایرانه. با تأخیر جمهوری اسلامی در اجرای کردن تعهداتش در این بند پنجم، آمریکا و عمان با همکاری کشورهای منطقه یک تصمیم مهم میگیرن و نوار جنوبی تنگه هرمز رو که بخش عمده اون از آبهای ساحلی کشور عمان عبور میکنه بازگشایی و به عنوان یک خط عبور امن اعلام میکنن. این موضوع چندان به مذاق حکومت ایران خوش نمیاد، چون به نوعی برگ تنگه هرمز رو از دست اونا در میاره. در نتیجه ظرف 48 ساعت دو پهپاد ظاهراً ناشناس پرتاب شدند. پهپادهایی که از سوی مواضعی در شمال تنگه هرمز شلیک شد و سنتکام تایید کرده که ساخت ایرانن این پهپادها. در حقیقت سپاه ابتدا یک کشتی باری رو هدف قرار داد، بعد هم نوبت به یک نفتکش رسید. از نگاه دنیا هدف این دو شلیک این بود که مسیر امنی که آمریکا و عمان ایجاد کردن از اعتبار بیفته. آمریکا این حملات رو نقض مستقیم تفاهم‌نامه قلمداد می‌کنه. بعد از شلیک اولین پهپاد آمریکا هشدار میده و با شلیک پهپاد دوم و همونطور که بیشتر هم مقامات این کشور اعلام کرده بودن پاسخ نظامی. حمله به مواضع نظامی سپاه در حاشیه تنگه داخل خاک ایران. پیامش هم روشن بود. امنیت مسیر دریایی تنگه هرمز خط قرمز واشنگتن هستش. بامداد امروز یک شنبه هم سپاه موشک‌های رو به سمت بحرین و کویت شلیک کرد. طبیعی از اینجا به بعد ماجرا فقط بین آمریکا و ایران نباشه و امنیت کل خلیج فارس وارد یک مرحله تازه بشه. بحرین خواستار برگزاری سریع نشست شورای امنیت سازمان ملل شده و اقدام نظامی جمهوری اسلامی هشدار صریح پرزیدنت ترامپ را به همراه داشته. ظاهرا ماجرا چند موشک و چند کشتیه، اما اختلاف اصلی چیز دیگه‌ایه. اینکه چه کسی بر مسیر مهمترین مسیر انتقال انرژی دنیا نفوذ و کنترل داشته باشه. جمهوری اسلامی مدیریت تنگه هرمز رو حق انحصاری خودش میدونه، در حالی که آمریکا و سایر کشورها مخالفن. چرا؟ چون تنگه هرمز یک آبراه طبیعیه و طبق قوانین بین المللی باید مسیر اون برای کشتیرانی آزاد باشه. در تفاهم نامه تصریح شده که بازگشایی تنگه هرمز حداقل وظیفه جمهوری اسلامی و این آبراه باید مثل همه آبراه‌های جهان توسط کشورهای ساحلی و بر اساس قوانین بین المللی اداره بشه. امن، آزاد و قابل استفاده برای همه. هدف آمریکا کاملا مشخصه. تنگه هرمز باید باز بمونه و کشتی ها طبق قوانین بین المللی آزادانه رفت آمد بکنن. از نگاه واشنگتن هیچ کشوری نباید این مسیر رو به ابزار فشار سیاسی تبدیل کنه و جمهوری اسلامی هم باید در آینده با همراهی کشورهای منطقه ضامن امنیت اون باشه. اما جمهوری اسلامی به دنبال نقش پررنگ‌تر در مدیریت تنگه هرمز هستش، از گرفتن عوارض گرفته تا کنترل بیشتر بر مسیر عبور کشتی‌ها. جمهوری اسلامی در اصل دنبال اینه که موقعیت جغرافیاییش رو به یک اهرم سیاسی و اقتصادی تبدیل کنه و به نوعی با تثبیت خودش به عنوان مدیر تنگه هرمز شیر 20% نفت دنیا رو در دست بگیره. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عمان، امارات متحده عربی، عربستان، قطر، بحرین، کویت و عراق با این اصل مخالفن. اونا میخوان مسیر دریایی باز بمونه بدون عوارض، بدون کنترل یک جانبه و با آزادی کامل کشتیرانی. برای حل این شرایط چند سناریو محتمله. اول اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، تعهدات تفاهم رو اجرا کنه و مسیر کشتیرانی دوباره به حالت عادیش برگرده. در این صورت دست کم فعلا این بحران فروکش میکنه. سناریوی بعدی افزایش حضور نظامی آمریکاست. واشنگتن مستقیما امنیت کشتیرانی رو بر عهده میگیره. مدلی شبیه اسکورت دائمی کشتی ها با هزینه ای که از شرکت های حمل و نقل یا کشورهای استفاده کننده دریافت میشه. پرزیدنت ترامپ حتی به این موضوع اشاره مستقیم کرده و گفته اگه لازم باشه در ازای 20% از ارزش محموله های نفتی، ارتش آمریکا ضامن کنترل امن تنگه هرمز خواهد بود. یه احتمال دیگه تقویت نقش عمانه. در این سناریو کشورهای منطقه با محوریت عمان مسیر جنوبی تنگه رو به کوریدور اصلی عبور تبدیل خواهند کرد. در این صورت نقش جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی ها به حداقل میرسه. سناریوی بعدی سرمایه گذاری روی مسیر جایگزین برای نفت خلیج فارس تا آن سوی تنگه هرمز یعنی دریای عمان تحویل بشه. این سناریو توسط امارات آغاز شده، اما تا نتیجه بخش بودن برای همه کشورهای منطقه راه بسیار طولانی رو در پیش داره. اما شاید محتمل ترین سناریو در حال حاضر و در هفته های پیش رو این باشه که نه توافق کامل شکل بگیره و نه جنگی تمام عیار. حملات محدود، اسکورت نظامی، تهدید کشتی ها و پاسخ های مقطعی ادامه پیدا کنه، بحرانی فرسایشی که هزینه اون رو اقتصاد جهان و بازار انرژی میپردازه.

0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه یک شنبه هفتم تیر ماه 1405 و به روال هر یک شنبه دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان همراه ما هستند و در کنار ایشون محمد منظرپور روزنامه‌نگار از همین شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده و ایمان آقایاری فعال پیشین دانشجویی از پاریس پایتخت فرانسه ما رو در طول برنامه امشب همراهی می‌کنند. آقایاری از شما شروع کنم و یه سوال ساده، ماجرا از چه قراره؟ چرا سپاه پاسداران یه همچین بازی با آتش میکنه؟
1: درود بر شما و مهمانان محترم و همینطور مخاطبان برنامه. واقعیت اینه که همه اینها برمیگرده به اون ذات مغیوب رژیم جمهوری اسلامی. ببینید، این تفاهم نامه از ابتدا یک چنین مشکلی داشت. یعنی جمهوری اسلامی وقتی اصرار میکنه بر اینکه بندها رو طوری مبهم بنویسه که امکان تفسیر به رأی رو باقی بذاره، برای همین هست نوع چینش نیروها در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به گونه ای هست که امکان اون دگردیسی بنیادینی که تطور طرف آمریکایی بود از این تفاهم رو نمیده، در حالی که ما در واقع به ضرورت زیستی تا حد زیادی و حالا تا حدودی با ابعاد تحلیلی متوجه این شدیم که جمهوری اسلامی هر نوع توافقی رو به نوعی پس میزنه و این نهایتاً پیش زمینه و پیشترت هر توافق پایداری مستلزم یک دگردیسی بنیادین در نظم سیاسی حاکمه که تا الان هیچ قرائن و شواهدی پاسش دیده نمیشه. پس سپاه به عنوان نیرویی که اتفاقاً با برهم زنندگی نظم هست که ماهیت خودش رو تعریف کرده و انحصاری که تو مسائل اقتصادی در داخل میخواد داشته باشه، برگ بازی که در مسائل سیاسی داخلی میخواد داشته باشه، به هیچ وجه یک اهرم فشار این شکلی که به دست آورده و باهاش میتونه ترکدازی بکنه، باهاش میتونه امتیازگیری بکنه و نقش منطقه‌ای خودش رو باهاش تثبیت بکنه، این رو کنار نمیذاره. حالا طرف آمریکایی اصرار داره با مثلا این کانال امنی که از سمت خودشون معرفی میکنن این اهرم رو از دست اینا خارج بکنه، ولی اینها میخوان اتفاقا این تصویر حاکمیت تام بر تنگه هرمز رو در همین نقطه تثبیتش بکنن و اجازه ندن که بره به مرحله توافق و در اونجا با پذیرش شرایطی که طرف آمریکایی خواسته اونجا هم امتیازات بعدی رو بدن. بنابراین به قول معروف اون الف رو نمیگن که تا یا هم مجبور نشن بدن.
0: آقای منظرپور، نظر شما رو هم بدونیم، چه اتفاقی داره میفته؟ این بازی با آتش چه معنایی داره، چه کارکردی داره، چه راهبردی داره؟ اساسا شما فکر میکنید که حق با کدام سمت، آمریکا یا ایران؟
2: با عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان گرامی، جناب آقای دامون محمدی، آقای ایمان آقایاری و حضرت عالی، به اعتقاد من یه مقداری مسئله اینجا پیچیده هستش. بر اساس تفاهمی که بین، یعنی 14 بند تفاهمی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده، بنا بوده که ایران امنیت در واقع تردد دریایی از سنگ هرمز رو تامین بکنه و ایران هم مبادرت به این کار کرد، یعنی جریان نفکش‌ها از بخش شمالی و همچنین کانتینر برها از بخش شمالی خلیج فارس به سمت عبور از تنگه در واقع آغاز شد و همچنین باعث کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که بعد از سفر آقای روبیو به بحرین و اون بیانیه‌ای که با شورای همکاری خلیج فارس صادر کردن، آمریکایی‌ها و متحدینشون، یعنی مشخصا امارات متحده عربی و بحرین، سعی کردن که کوریدور جنوبی تنگه رو، یعنی اگر شمال شرقی تنگه کوریدور اصلی هستش که از منطقه اتفاقا عمیق تنگه عبور میکنه، کوریدور جنوبی، جنوب غربی تنگه هرمز کوریدوری هستش که نزدیک عمان و اتفاقا به واسطه اینکه شیارهای دریایی خیلی مرتفعی داره، برای تردد حتی اونطور که دریانوردان میگن خطرناکتر از کوریدور شمال شرقی که کوریدور سمت ایران هستش. اینا آمدن این کوریدور رو فعال کردن. واقعیت اینه که اگر این کوریدور فعال بشه، اساساً ایالات متحده آمریکا هیچ انگیزه‌ای برای اینکه حتی مذاکرات رو با طرف ایرانی تعقیب بکنه نخواهد داشت. و برای همین بوده که سپاه پاسداران مبادرت به حمله.
0: آیا آقای بسخایی میکنم، آقای منظرپور، آیا
2: فقط یه نکته دیگر رو عرض بکنم؟ در مقدمه جنابالی و در گزارش که همکارتون ارائه کردن، شما چند بار بر ادعای ایران مبنی بر مدیریت انحصاری تنگه هرمز یا مالکیت انحصاری تنگه هرمز تاکید کردید. متاسفانه این اصلا صحت نداره. اگر همین الان هم یک سرچ بکنید در
0: این برمیگرده به واژه‌هایی که آقای عباس عراقچی همین امروز در بغداد استفاده کرده، این دقیقاً گفته ایشون هست که عیناً از روی گفته ایشون منعکس می‌کنیم.
2: چیه دقیقاً
0: اینو شما سرچ کنین آقای منظرپور. بذارید من سوال دیگری از حضورتون بپرسم که مهمه. آیا باز کردن کوریدور جنوبی کاری غیرقانونی یا مخالف و مغایر هست با اصول بین‌المللی؟
2: خب اینجا بحث حقوقی میشه و خیلی پیچیده. یک معاهده وجود داره که ایران به اون معاهده دریایی نپیوسته، که در اون معاهده فلواقع عبور از تنگه هایی که مالکیت مشترک دو سوی تنگه با دو کشور مجزا هستش، حالا من اسم معاهده و شمارش رو الان یادم نیست، اون عبور آزاد یعنی مسیر بین المللی تلقی میشه. ایران چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب به این معاهده نپیوسته. ایران مدعیه که آبهای شمالی یعنی شمال شرقی تنگه هرمز آبهای سرزمینی ایرانه و آبهای جنوب غربی تنگه هرمز آبهای سرزمینی عمانه. اصلا هیچ کوریدور امن بین المللی بینش وجود نداره، یا آب عمانه یا آب ایرانه. اوکی. این اختلاف، ایران پارتی نیست به اون معاهده، یعنی ایران اون رو امضا نکرده. میتونه که بر اساس اینکه من امضا نکردم قبول ندارم بیسته. در تنگه های دیگری که در دنیا وجود دارن، تنگه بسفور، نمیدونم کانال سوئز، کانال پاناما و انواع اقسام مسیرهای مشابهی که وجود دارن، ما میبینیم که یک مالکیت سرزمینی روی یعنی این تنگه ها اعمال شده، حالا توسط پاناما، توسط مصر، توسط ترکیه، و یک پولی رو نه به عنوان عوارض، به عنوان نمیدونم حفظ محیط زیست و هزینه های لوجستیکی تردد از این کشتیان میگیرن، یعنی مسبوق به سابقه هستش.
0: آقای منظرپور، فقط به دلیل اینکه حالا شما هم اسم روزنامه‌نگار هستید و احترامتون برای من واجبه، عیناً از روی متن از خبرگزاری ایرنا میخونم که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی است، مینویسد عین این جمله رو ایشون اینجا نوشته، من عیناً از روی جمله‌ای که هست میخونم، نوشته آقای عراقچی در دیدار با همتای عراقی خود فوت حسین با تصریح بر اون چیزهایی که مد نظرشون هست گفت بر اساس این تفاهم نامه و پس از رفع موانع، تنگه هرمز برای مدت 30 روز تحت مدیریت انحصاری ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت و مسئولیت اجرای این ترتیبات تنها بر عهده جمهوری اسلامی است. این بخش در گیوم است که به منزله نقل قول مستقیم از وزیر خارجه جمهوری اسلامی توسط کلمه انحصاری در تفاهم نامه هم نیامده. من این اصل رو دو بار قبل از برنامه چک کردم. آقای محمدی، بذارید نظر شما هم در همین زمینه بدونیم، هم در مورد اون چه که آقای منظرپور فرمودند، هم در مورد همین بحث انحصاری که الان محل اختلاف بین علما شده، اگر منم قاطی علما حساب کنیم.
3: با درود احترام خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و همچنین عزیزانی که برنامه رو میبینند، عرض کنم که ببینید، من فکر میکنم که اصل داستان برمیگرده به اون فضای بی‌اعتمادی که بین طرفین مذاکره وجود داره، چون نهایتا میخوام ببینیم که در فضای مذاکراتی که الان فراهم شده، این اتفاقاتی که داره میفته چه معنایی داره؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال جمهوری اسلامی بر اساس این تنگی هرمز داره مانور میده و دغدغه آمریکا هم به نظر میاد که تا به اینجا بعد از تمام اون مسائلی که مطرح کرده مستقیما در واقع زوم شده روی بحث تنگی هرمز، که میبینیم که تمام چالش‌هایی که در واقع آقای ترامپ حتی در فضای داخلی خودش هم داره، فشارهایی که بهش وارد میشه، به این بحث کنترل قیمت انرژی در واقع مربوط میشه که خودش هم بارها اینو تاکید میکنه. حالا شرایط به گونه‌ای است که وقتی که این فضای بی‌اعتمادی وجود داشته باشه و مدلی که قبلا هم با هم دیگه تعامل کردن و بعد از تعامل و مذاکره نهایتا دوباره بحث حملات نظامی شکل گرفته، اگر قرار باشه که در واقع این فضا رو ما دنبال بکنیم، باید ببینیم که آیا پشت این داستان با همه وعده‌هایی که داده میشه امکان این که حتی با فضای اعتمادی که وجود نداره بتونیم به اون نتایج برسیم هم باید ببینیم که در اون ظرفیتش هست یا نه. یعنی اگر حرف از آزادسازی مبالغ سنگینی گفته میشه، آیا پشت این قراره که در واقع برای که واقعا به توافقی برسن تمام خواسته های آمریکا مبنی بر بحث غنی‌سازی، حتی بحث موشکی، حتی نهایتاً ورود به پیمان ابراهیم هم آیا قرار گنجانده بشه؟ یعنی آیا قراره که این وعده های روی خوش آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی تبدیل به نوعی هویجی بشه که بعداً نوع دیگه ای باش بازی بکنه؟ این چیزی بوده که به هر حال جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که داره صحنه رو به این گونه میبینه. در نتیجه حفظ موقعیت تنگه هرمز میتونه براش بسیار استراتژیک باشه، بسیار جدی باشه، هم برای کنترل فضای داخلیش، چون به هر حال اگه قرار باشه که آقای ترامپ اهداف دیگه رو دنبال بکنه و بخواد از این فرصت استفاده ای بکنه برای اینکه مقدمات حملاتی رو فراهم بکنه، یکی از دستاوردهای این بازی که الان داره میکنه اختلاف بین بلوک قدرت در داخل جمهوری اسلامی است. یعنی میتونه فضای داخل جمهوری اسلامی رو دچار یک سردرگمی و آشوبی بکنه و خب این خودش یکی از اون نکاتی است که به هر حال برای انسجام داخلی در جمهوری اسلامی نیازمند این هست که جمهوری اسلامی هم بتونه یه جوری مسئله رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه. یعنی گذشته زمان بدونی که به توافقی برسن فضا رو میتونه بسیار سنگین بکنه و وقتی که همچین اتفاقی میفته، یعنی یه فرصت دیگه‌ای برای آقای ترامپ ایجاد میشه که بیاد اون در واقع آبراهی که جمهوری اسلامی روش مارو داره میده رو از حیز انتفاع خارج بکنه با تعریف یک آبراه دیگه، خب اینجا عملاً اون کارت بازی که جمهوری اسلامی داره باش بازی میکنه و امیدوار هست که باش بتونه در واقع به نتیجه برسه، به نوعی داره به مرحله سوختن و باطل شدن میره دیگه. یعنی واکنشا از این جنسه. حالا برگردیم به اون در واقع سوال شما. با توجه به تعریف و توضیحاتی که آقای مظلوم‌پور هم دادن، عملاً اگر آبهای سرزمینی تعریف بشه، خب برای عمان هم آبهای سرزمینی داره تعریف میشه دیگه. یعنی عمان هم این حقو داره که بیاد در واقع مسیر رو دنبال بکنه. منتها اینجا ما توی فضایی هستیم که این فضا برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه اصلا استراتژی یا اون تاکتیک جنگ جمهوری اسلامی برهم زدن نظم منطقه بوده و از این طرف دیگه این بازی رو به یه جایی رسوندی که الان بزرگترین قدرت دنیا در مقابل این بازی نشسته روبروش، خب این برای جمهوری اسلامی اتفاقا نوعی ایجاد تنش نیست، نوعی بازی است که میخواد این کارت بازی رو حفظ بکنه و این رو هم آقای ترامپ با در واقع مدلی که اومده با جمهوری اسلامی طرف شده و کشورهای منطقه عملا اینو در دستی تقدیم جمهوری اسلامی کردن. یعنی در این صحنه که نگاه میکنیم، اگر جمهوری اسلامی که حالا کار نداریم جمهوری اسلامی است، اگر کشور دیگه هم باشه، راهی جز این نداره، به خاطر اینکه شما داری میای در واقع وارد یک فضایی میشی که اون فضا تمام اون ارزش‌های مذاکراتی و کارت بازی شما رو داره به چالش میکشه، از اون ورش هم از اون وعده‌ای که داده شده مبنی بر آزادسازی‌ها و مسائل دیگه چیزی هنوز دست نگرفته، در نتیجه غرش می‌کنی و واکنش نشون میدی.
0: آقایاری، در طول همین دو روزی که این تخاصم محدود در خلیج فارس گزارش شده، دیروز و امروز دلار در ایران به 172,000 تومان همین چند ساعت پیش رسید. این رقم باز بازگشت در همون یک رشد معنادار، در حالی که قیمت نفت در جهان تغییر نکرده. یعنی قیمت نفت همون در کانال 70 دلاری هست به ازای هر بشکه، در حدود 71-72 دلار که تا پیش از این هم بود. یعنی بازار جهان واکنشش به این قضیه چندان جدی نیست، اما بازار داخلی به این قضیه داره واکنش نشان میده. اگر بگیم قصد جمهوری اسلامی ایجاد التهاب و ناامنی در عبور نفت از تنگه هرمز، آیا شکست خورده؟
1: این ابتدا به دنبال صحبت قبلی تاکید بکنم روی این که به نظر من موضوع رو چرا باید کاملا تو چارچوب تحلیلی که از کلیت جمهوری اسلامی داریم ببینیم. به این مسئله یک مثال بیارم. ببینید این توجیهات حقوقی یا ژئوپلیتیک یا بر مبنای حاکمیت ملی که جمهوری اسلامی در مورد موضوعات مختلف میاره، اینها همیشه بیشتر یک روپوش موجهی هست که روی امیال خودش میکشه، در حالی که ما باید مسائل رو تقلیل بدیم به اون قسمتی که واقعا نیت جمهوری اسلامیه. حالا کجا تناقض‌آمیز و خنده‌دار میشه وقتی که ما بخوایم بریم سراغ اون توجیهات جمهوری اسلامی؟ مثلا دیروز تو یکی از این شبکه‌ها، اگر شما هم شبکه خبر جمهوری اسلامی، یک تحلیلگر حامی نظام داشت توصیف می‌کرد که چرا این اقدامات رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارن تو تنگه هرمز انجام میدن. گفت چون ما یک مسیر امن معرفی کردیم، کشتی‌هایی که حاضر نیستن از مسیر امن ما حرکت کنن و ما می‌زنیم. خب ببینید اصلا توجیهی از این مضحک‌تر من فکر نمی‌کنم تو طول تاریخ کسی آورده باشه برای یک عمل شنیع که بگه ما شلیک می‌کنیم به کشتی‌هایی که از مسیر امن ما نمی‌رن. خب تو داری عمل ناامنی ایجاد می‌کنی. به خاطر همین می‌خوام بگم اینها بیشتر جنبه‌های موجه‌سازی دارن. اما اینکه آیا این اهرم دیگه کارکردش رو از دست داده، میشه گفت بله تضعیف شده. وقتی که جمهوری اسلامی اساساً وارد فضای تفاهم شد، پذیرفت که قرار بخشی از اون توان آشوبگری خودش رو کاهش بده. اما کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه که همیشه یک استخوان لای زخم باقی میذاره، یعنی درش پاش رو به شکلی لای در میذاره که اون مسیر کاملا بسته نشه، بعد مترصد فرصت میشه که دوباره از همون در بیاد و اقدامات خودش انجام بده. تو مسائل داخلی راهبرد جمهوری اسلامی همیشه همین بوده، تو مسائل خارجی همینه. تا فقط میخوام مثال بزنم، از حجاب نگاه بکنید که وقتی مجبور میشه تسلیم اکثریت خانم هایی بشه که دیگه به حجاب اجباری تن نمیدن، عملا برخوردش رو جاهایی کم میکنه، ولی اون قانون رو به هیچ وجه تغییر نمیده. چرا؟ چون اون راه رو باز بذاره که در وقت مختزی دوباره بیاد به سمت سرکوب جامعه. در مورد برجام، در مورد همین تفاهم نامه و تو همه اقداماتش به این صورت کار میکنه که امکان بازگشتش به اون عنصر اصلی خودش و به اون آشوبگری ها و امتیازگیری ها و ادعانامه های خودش رو مطرح کردن فراهم باشه. در اینجا هم میدونن که کاهش پیدا کرده امکان آسیب زدنشون، امکان در واقع تشنج در بازار جهانی ایجاد کردن، و میدونن که آسیب و آثار داخلیش همیشه بیشتر خواهد بود. ولی نکته اینجاست، خب دماسنج اینا هیچ وقت آسیب و آثار داخلی نبوده، چون آسیب و آثار داخلی بیشتر دودش در چشم مردم میره. حکومتی که به طور کلی منفصل از مردم هست دغدغه این موضوع رو نداره، تا جایی که میتونه فقط میخواد اون اهرم و اون بریه رو در دست خودش نگه داره. حالا جایی ممکنه یک مقدار درصد کمتری بتونه از اون بهره برداری بکنه.
0: خب حالا آقایاری این نکته رو متوجه شدیم. میخوام بدونم واقعا وقتی که این قیمت نفت رو بعد از این دو شبانه روز تنش میبینید که هنوز تغییر نکرده، یعنی بازارهای مالی بین المللی خیلی به جدیت به رسمیت نمیشناسند این تنش آفرینی سپاه رو، آیا این باختن سپاه پاسداران و عوامل تحریک آفرین در این بخش از بازی است؟
1: من فکر میکنم چند تا عامل داره. یکی مسئله انطباق بازاره، به نوعی اگر بخوایم یه جورایی، حالا این رو بحث رو متخصصای حوزه اقتصاد باید مطرح بکنن، ولی من میخوام بگم یک مقدار بازارها کلا قابلیت انطباق با شرایط جدید رو دارن و بعد از یک بحران چند ماهه بازارها منطبق‌تر شدن با وضعیتی که تنش‌های کنترل شده توش وجود داره. نکته دیگه همین تنش‌های کنترل شده است. حسگرهای بازارها تلقیشون این هست که این متنش‌ها هنوز تنش‌های کنترل شده است و قرار نیست که شاهد بازگشت فضای کامل جنگ باشیم. اگر اتفاقی بتونه این فضا رو به هم بزنه و تنش‌ها از چارچوب‌های کنترل شده خارج بشه، به نظر من اون موقع دیگه نمیشه به این راحتی قضاوت کرد. ولی در هر صورت به طور قطع میشه تا اینجای کار بود که سپاه اون تصوری که از حاکمیت کامل خودش بر امکان برهم زدن نظم بازارها رو داشت اونجا فکت کرده، اما نمیشه گفت که به طور کامل این امکان رو از دست داده، چون ممکنه باز با بازگشت فضای کامل جنگی بتونه از چنین اهرمی استفاده.
0: آقای منظرپور، آقای محمدی در یه بخش از صحبتاشون اشاره کردن به اختلاف در بلوک قدرت و گفتند که این اختلاف در بلوک قدرت میتونه خواسته رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم باشه یا در راستای تحقق خواسته های او در این بازی عمل کنه. از یک سوی دیگه واقعا این اختلافات در داخل کشور به اثر مذاکره یا عدم مذاکره و مقاومت خیلی جدی است دیگه، داریم میبینیم. آیا فکر میکنید واقعا ممکنه این دو دستگی در داخل جمهوری اسلامی به حوادثی مثل حوادث بامداد امروز و شب گذشته منجر بشه، یا اینکه نه واقعا این دو بال قدرت در جمهوری اسلامی دارن با هم هماهنگ جلو میرن؟
2: حتما به سوال شما پاسخ میدم. سه تا نکته رو در فرمایشات قبلی بود که ضرورت داره خیلی مختصر بهش بپردازم. اشاره آقای عراقچی به بند 5 تفاهم‌نامه 14 بندی ایران و آمریکا است که در اون قید شده ایران متعهد میشه با به کارگیری بهترین تلاش خود عبور ایمن کشوری تجاری از سنگ هرمز را بدون دریافت عوارض به مدت 60 روز تضمین کند. و آقای عراقچی داره میگه با توجه به این بند مسئولیت عبور و مرور کشتی ها ظرف این 60 روز با ایران بوده. این تعبیر آقای عراقچیه. حالا من نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، ولی این به این معنا نیستش که ایران...
0: یه بار دیگه من گفته ایشون رو آقای منظرپور، ببینید ما بحث سر واژه ها که نداریم، که این گفته شون رو میخونم. خواهش میکنم اینو از من به عنوان همکار خودتون یک روزنامه نگار بپذیرید و از قضیه عبور کنیم. میگوید من به یک بار دیگه پیدا کنم چون این رو رد کردم. کلمه مدیریت انحصاری در گفته ایشون هست. او افسود دو نقطه گیومه باز بر اساس این تفاهم نامه همونجور که شما گفتید و پس از رفع موانع تنگه هرمز ظرف مدت 30 روز تحت مدیریت انحصاری ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت و مسئولیت اجرای این ترتیبات تنها بر عهده جمهوری است. این کلمه مدیریت انحصاری که آقای در واقع عراقچی استفاده کردن که الان محل اختلاف من و شماست، این واژه‌ای است که ایشون در بغداد به کار برده و نشانگر این هست که این توهم یا این پیشفرض برای جمهوری اسلامی مفروض است که به دنبال این هست مدیریت تنگه هرمز رو انحصارا در اختیار بگیره. این در قرارداد در اون تفاهم نامه هم ذکر، این کلمه مدیریت انحصاری همونجوری که شما الان خوندید ذکر شده.
2: نه، منظور آقای عراقچی در این بازه زمانی 30 روزه است که در بند 5 قید شده. گفتم این تعبیر ایشونه، ایشون تفسیرش از بند 5 اینه. من صلاحیت ندارم بند 5 رو تفسیر بکنم، ولی منظور ایشون بازدهیه که در اون 30 روز تعریف شده. اما در رابطه با سوال شما، نگاه کنید سوالات جدی وجود داره، نه فقط در رابطه با موشکی که به سمت کشتی تجاری شلیک شده دیروز، بلکه در رابطه با حادثه‌ای که در رابطه با هلیکوپتر آپاچی آمریکا رخ داد. بسیارانی دارن میپرسن که آیا این تحرکات توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شده یا دستور داده شده، یا واحدهایی از سپاه که به صورت خودسر به شدت مخالف پیشرفت مذاکرات هستند. و من متاسفانه اطلاعات سری ندارم که بتونم به این پاسخ بدم، اما اعتقاد دارم که حداقل در رابطه با مسئله آپاچی به نظر میاد یک تلاش آشکار برای سابوتاژ مذاکرات بوده از سوی یک لایه از سپاه. حالا ما نمیدونیم اون یک لایه از سپاه متحدین آقای احمد وحیدی هستن، متحدین آقای ذوالقدر هستن، یا چه مجموعه دیگری، ولی یک جریانی در سپاه هستش که به نظر میاد در تلاش یک چوبی لای چرخه این مذاکرات بکنه.
0: خب حالا اگر به صفحه سیاسی هم نگاه کنیم آقای منظرپور، یک تلاشی هم در صفحه سیاسی وجود داره دیگه. جلیلی ها و جلیلی چی ها و پایداری چی ها و کسایی که این روزها خیلی هم فریاد بلندی دارند در این ور و اون ور بر علیه مذاکره و قالیباف و اینها هم مفصل در حال صحبت کردن هستند. آیا فکر میکنید که اینها تونستند با بخش از بدنه سپاه، حالا اگر نگیم به صورت هماهنگ، یک اتحاد نامیمون شکل بدن، یا اینکه نه خود این دو گروه، همچه گروه موافقین چه گروه مخالفین، در حقیقت دارن یک گیمی بازی میکنن همون جوری که ظریف میشست معامله میکرد، از اون بر روی موشک قاسم سلیمانی مینوشت اسرائیل محو باید گردد، و بعد هم ظریف میگفتش که شما وقتی این موشک ها رو هوا میکنید دست ما تو مذاکره قوی تر میشه.
2: من فکر نمیکنم پلیس خوب پلیس بد بازی میکنن، ولی در این حال اعتقاد ندارم که به لحاظ بافتار جریان پایداری شباهتی داره به لحاظ خاستگاهی و ایدئولوژیک به اون جریانی از سپاه که مخالف توافقه. کماکان اعتقاد دارم اینها از هم فکن و اعتقاد دارم اون جریان سپاه که داره این تحرکات رو، البته اینا گمانه زنیه، میگم ما اطلاعات میدانی که نداریم، ولی اگه جریانی در سپاه باشه که داره سعی میکنه اسکلیت بکنه، تشدید تنش بکنه، اون جریان به نظر من جنس پایداری نیست.
0: از چه جنسیست؟ بر اساس تحلیل شما؟
2: من فکر میکنم از جنس ذوالقدر وحیدیه و اونها پایداری چی نیستن. خیلی خیلی گردن کلفتر از پایداری چی هست. یعنی پایداری الان تبدیل به یه سیرکی شده که همین تجمعات 60-70 نفره و این مسخره‌بازی هایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی در میارن رو از خودش صادر میکنه، ولی اون جریانی که من دارم راجع به صحبت میکنم اون وحشتناک قویه، یعنی خیلی قویه، اون اراده بکنه میتونه پایداری رو در عرض 2 سوت جمع بکنه، دقت میکنی؟ بنابراین اینا از یک جنس نیستن، ممکنه که منافع مشترک دارن الان ولی یک جنس نیستن.
0: آقای محمدی شما چه فکر میکنید؟
3: منم موافقم، یعنی از جریان پایداری جز یه سری سر و صداهای خام در واقع شومنی در نمیاد و حالا تا یه جایی حتی مخالفتایی که و قدرتی که در مجلس و در شوراها هم دارن داریم میبینیم که در شرایط فعلی خیلی جواب نمیده. منم عرضم در رابطه با اختلافات در این نبوده که الان در واقع این اختلافات باعث میشه که همچین حمله‌ای بکنن. من عرضم این بود که اون فضای بی‌اعتمادی وقتی که بهش زمان بخوره در رسیدن به توافق و از این طرف بره تنگه هرمز ارزش خودشو از دست بده، این برای آقای ترامپ یک فرصت ایجاد میکنه که این فرصت در واقع در داخل جمهوری اسلامی تبدیل به سری اختلافاتی میشه و اگر برنامه آقای ترامپ این باشه که مثل دفعات قبلی بیاد در واقعی که زمانی بخره یه سری چالش ها رو در واقع برطرف بکنه و بعد دوباره بره به جای توافق مسیر دیگه رو طی بکنه با اون فضای بی‌اعتمادیه، این اختلافات میتونه بسیار به نفع آقای ترامپ تموم بشه و میتونه ازش نتیجه بگیره. از این نظر من عرض کردم، وگرنه در حرکتی که الان اتفاق افتاده من این حرکت رو به نوعی حفظ کارت بازی برای جمهوری اسلامی میبینم. یعنی این حرکت رو من به عنوانی که بخواد دنبال تنش باشه که بخواد توافقو به هم بزنه نمیبینم. ترس از این که توافقی صورت نگیره و در واقع کارت بازی جمهوری اسلامی دستش خارج بشه و به نوعی حتی نتونه در داخل توجیه بکنه و این فضای سنگینی که در رابطه با مذاکره در داخل داره به نوعی داره باش بازی میشه بخواد موج بیشتری بگیره، همه اینها در مجموع جمهوری اسلامی رو وادار کرد که بیاد یه همچین حرکتی بکنه. یعنی من تا اینکه بخوایم اینو تعبیر به این که به دنبال این باشیم که توافقو به هم بزنن، اتفاقا من منظورم اینه که جمهوری اسلامی با این حرکت داره تلاش میکنه که آن حداقلی که داره برای مذاکره رو چوبی حفظ بکنه که بتونه واقعا به نتیجه برسه و این کاری که الان داره اتفاق میفته برای تنگی هرمز میتونه بسیار ارزش تنگی هرمز رو در مذاکره کم بکنه و اساسا میتونه بهانه آمریکا رو برای اینکه بخواد
0: امتیاز. خب این نکته یه که آقای آقایاری هم بهش اشاره کرد، ولی آقای محمدی میخوام مشخصا بدونم یک بخشی از صحبت آقای منظرپور خیلی هشدار پررنگی بود که یک جریان به مراتب قوی تری در این بازی هست که اون ائتلاف ذوالقرن وحیدی رو ایشون بر اساس تحلیلشون ارائه کردن. آیا ممکنه اونها بخواهند در یه فضای دیگری بازی کنن و مملکت رو یک جوری واقعا اون بازی با آتش که عنوان برنامه‌مون هم هست رو به منصه ظهور برسونن، برن به یک سمتی که اگر قرار هست ما رفتنی باشیم بذار زمین سوخته خودمون به جا بذاریم و بریم؟
3: خب اگر ببین اصلا کلن آن چیزی که فعلا تونسته به نظر من جمهوری اسلامی رو در همین حد به نوعی منسجم نگه داره بحث در واقع مسئله بقای جمهوری اسلامی، یعنی تا مرحله‌ای که این بقا رو اینها دنبال بکنن و به نوعی بخوان تو این فضا بتونن خودشون رو مدیریت بکنن، به نظرم دست کاری نمیزنن که بقاشون به خطر بیفته. ولی اگر از اون مرحله عبور بشه، بله من فکر میکنم که همون جریانی که در واقع زمین سوخته هم تحویل همه ما ایرانیا خواهد داد از همین جنسه و اینها در واقع چیزی نخواهند گذاشت، ولی به شرطی که به قطعیت برسن که دیگه بقاشون در خطر افتاده. یعنی اینو حتی میخوام عرض بکنم بعد از توافقات اتفاقا ما تازه شاهد یه سری اختلافات خیلی جدی در داخل خواهیم بود، به خاطر اینکه قبل از این آقای خامنه‌ای پدر در واقع توان ایجاد بالانس رو داشت، ولی الان دیگه اون ظرفیت وجود نداره. یعنی الان تنها چیزی که میتونه اینها رو دور هم جمع بکنه بقای جمهوری اسلامی است. این از این مرحله عبور بکنن، یعنی از این فضای جنگی و چالشی عبور بکنیم، اختلافات و جریان‌هایی که میتونه بسیار حتی آثار بیرونی هم داشته باشه، به نظر من شاهد هستیم در دعوای قدرتی که در بین همین بلوک‌ها اتفاق افتاد، قد افتاد که یکی از اون جریانات همین جریانی هست که شاهده.
0: خیلی کوتاه یه جواب دیگه هم من بدید، چون بخش آخر فرمایشاتتون برای من یه سوال ایجاد کرده. آقای محمدی، خیلی‌ها فکر می‌کنن که اگر اینها دارن یه آتشی میافروزن به این دلیلی که جای پاشون سفت شده، فکر کردن دیگه سر جاشون استوارن و شکست نخوردن، حالا پس قدرت داریم میتونیم یه آتشی هم بپا کنیم. شما میگید نه، اتفاقا جای پاشون سفت نیست و برای اینکه جای پاشون رو سفت کنن این آتش رو بپا میکنن، درست فهمیدم من؟
3: بله دقیقاً. یعنی من از منظر ترس این که آنچه که چیدن برای مذاکره و امیدوارم که نتیجه برسه دست بره، این حرکت اتفاق افتاد. من
0: آقای یاری بیام به شما و همین منظره دید، شما چه فکر میکنید؟
1: کاملا موافقم با فرمایشات جناب محمدی. من هم همین نگاه رو دارم و موضوع اینه که ببینید هیچ کدوم به نظر من از بخش هایی که از نیروهایی که سهامداران اصلی در این شرکت سهامی جمهوری اسلامی هستند، اینها حاضر نیستن که خودکشی و خودزنی بکنن. همشون به خوبی میدونن که اون شعارهایی که میدن یک جنبه از کار هست. اون چیزی که اتفاقا تو واقعیت نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کرده، مصلحت سنجی برای بقا بوده و در اونجا اهل زد و بند هستن، اهل امتیازدهی پشت پرده هستن و همین کارها رو در گذشته هم کردن، امروز هم خواهند کرد، در آینده هم خواهند کرد. اختلافاتی هم که با هم دارن بر سر به نوعی میزان سهمشون از قدرت و دامنه نفوذشونه. در اونجا ممکنه که بیان کارشکنی رو جناحی علیه جناح دیگه بکنه، اما یک چارچوبی رو رعایت میکنه که منجر به خطر انداختن کل زمین بازی برای همشون نشه. اون منفعت و مصلحت و بقای نظام رو همه به یک میزان بهش اعتنا دارن. ولی نکته اینجاست که امروز تو شرایط از موضع قدرت که دارن مذاکره نمی کنن، بنابراین سعی می کنن اون اهرم هایی که به عنوان حداقل ها و داشته های کمینه خودشون هست برای اینکه طرف مقابل رو سر میز مذاکره نگه دارن، پرازگاه یک استفاده ای ازش بکنن تا بدون اینکه اون ریسک بزرگ رو مرتکب بشن و همونطوری گفتم جنگ تمام عیار رو برگردونن، به نوعی بگن که ما خود اصلاح هم نشدیم، تسلیم نشدیم. چون بیان کلمه تسلیم در موضع بیرونی برای جمهوری اسلامی پیامدهای درونی هم داره، همیشه پرهیز میکنه از این لفظ که بخواد بگه تسلیم شدیم، شکست رو پذیرفتیم، حتی بخواد بگه واقعیت رو پذیرفتیم. حتی این لفظ رو هم نمیگه، میگه ماییم که واقعیت رو تعیین میکنیم. خب اینها شعاره، ولی برای اینکه این شعارها رو بتونه نگه داره روی صحنه، نیاز داره که یک حداقلی از اهرم ها رو داشته باشه. کاری که الان هم داره میکنه همینه، واندادن و کنار نگذاشتن این اهرم ها هست.
0: آقای یاری ولی تهدید آقای ترامپ هم دیدید دیگه، نوشت اگر درس نگیرند نتیجهش این خواهد شد ما کاری رو که با موفقیت شروع کردیم با اقدام نظامی به پایان خواهیم رسوند و این به معنای این هست که دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. آیا اونها این تهدیدات آقای ترامپ رو جدی نمیگیرند؟
1: من فکر میکنم دو جنبه داره. یک اینکه جمهوری اسلامی تصورش این هست که ترامپ به هر زمانی که خیلی سطح تهدیدها رو بالا میبره اقدام نمیکنه. یعنی بر مبنای چند تجربه قبلی که داشته یک نوع اعتماد به نفسی داره. البته قبول دارم که این اعتماد به نفس کاذبه. یعنی ممکنه کاملا برخلاف تصوراتش اتفاقی بیفته که فکرش هم نمیکنه. همونطور که دو جنگ رو پیش از این پشت سر گذاشتن. ولی یک جنبه دیگه هم داره. به نظر من هر زمانی که آتش تنش‌ها بالا میره، جمهوری اسلامی به شدت با دست‌های آشکار و پنهان خودش در سراسر دنیا از منطقه گرفته تا جهان شروع می‌کنه پیام‌هایی رو به سمت ترامپ مخابره کردن که بگه اتفاقاً من بازیگر منطقی و معقولی هستم، مبادا این بازی رو کامل به هم بزنی، دستاوردی نخواهی داشت، هرج و مرج و آشوب به منطقه و به ایران سرازیر میشه، بنابراین سعی کن با بخش میانه‌روتر، با بخش عملگرایتر جمهوری اسلامی تعامل بکنی. این اقدامات دفعی و لحظه‌ای رو میشه کنترلش کرد، امتیازات بیشتری به من بده تا جلوی تندروهای داخل رو بگیرم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همزمان یک چنین بازی رو هم داره دنبال میکنه.
0: من فقط یادآوری کنم که بر اساس گفته‌های رسانه‌های داخل کشور، این اون چیزی که خبری هست که در رسانه‌های داخل کشور هست، مرکز مشترک اطلاعات دریای انگلیس اعلام کرده که به رغم وجود افزایش تنش و تهدید در طی 72 ساعت گذشته، تردد کشتی‌های تجاری از مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز افزایش داشته. یعنی به نوعی جهان واقعا این تهدیدات رو به رسمیت نمی‌شناسه. آقای منظرپور، نظر شما رو هم بدونیم، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هم همین کمتر از ساعتی پیش گفتش که صبر پرزیدنت ترامپ در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی رو به پایانه. آیا واقعا این تهدید جدی است؟ ممکنه ما شاهد این باشیم که اون تهدیدی که آقای ترامپ گفته رو عملی کنه؟
2: خیر.
0: این خیر رو برامون توضیح بدین لطفا.
2: نگاه کنید، الان
0: چهار گزینه جواب میدین نمیشه آقای منظرپور، کنکوری تفسیر خبر بایستی بذارید بازش کنیم که واقعا بفهمیم. نگذارید ما مثل شما که چیز اون منظور آقای عراقچی رو داشتید میخوندید، ما منظور شما رو بخوایم بخونیم. بینندگانمون البته
2: الان کل سپکتروم سیاسی آمریکا مساعد یک تشدید تنش جدی در خلیج فارس نیست. اون گزینه های دیگری که در گزارش اول برنامه بهش اشاره شد، هیچ کدوم به بهره برداری سریع نخواهد رسید، نه خط انتقال نفت امارات عربستان، خط لوله، نه جایگزین های دیگر. مثلا بحث اسکورت کردن، باز هزینه رو برای شرکت های بیمه گذار، برای اصلا قیمت نهایی نفت افزایش خواهد داد. اون به طور کلی الان یک گزینه نه هستش، به قول معروف میگن the no no option. در حال حاضر این گزینه در مقابل ایالات متحده آمریکا وجود نداره. اما اگه برگردیم بحث قبلی در رابطه با این،
0: نه یه دقیقه تو این بحث وایسیم، به خاطر اینکه تو ایران کسانی که حالا میان در این رسانه ها صحبت میکنن، از جمله سعید لیلاست، در یک جایی شرکت کرده، در یک سخنرانی شرکت کرده، اونجا برای مخاطبین میگه که آمریکا برمیگرده بهمن ماه دوباره با نیروی نظامی برمیگرده که ما حمله دیگری بکنه. این تفکر واقعا در هیئت حاکمه ایران هست که این قضیه به اینجا ختم نخواهد شد؟
2: همینا میخواستم بگم. نگاه کنید، هیئت حاکمه ایران از جمله افرادی مثل آقای ذوالقدر، با توجه به تألیفات ایشون، یک کتابی داره که ترجمه یک کتاب دیگری از عربی یک نویسنده عراقی مهجور، در واقع آقای ذوالقدر آمده ترجمه کرده. من توصیه میکنم عزیزان برن این کتاب رو بخونن. یه بخش قابل توجهی از آنچه که نظام جمهوری اسلامی باقی مانده منبعث از اندیشه های اخباریه، یعنی اندیشه های چی میگن اپوکلیپتیکال، پایان جهانیه، و اعتقاد دارن که آقا در هر صورت ما با یک جنگ بزرگتر مواجه خواهیم شد، ما با یک جنگ، یعنی اون ابر جنگ غیر قابل اجتنابه. یک جریان دیگری هستن که جریان آقای قالیبافه، میگن نه، اول جنگ غیر قابل اجتناب هم نیست، ما میتونیم که به یه تفاهمی برسیم، به یه همزیستی برسیم و عبور بکنیم از این ماجرا. اون مجموعه که بسیار زینفوس هستن و بسیار هم ایدئولوژیشون در زمان آقای علی خامنه ای متاسفانه در عالی ترین سطوح امنیتی و نظامی کشور رخنه کرده، نفوذ کرده و حتی در بسیاری از محافل دانشگاهی نفوذ کرده، اونها بزرگترین بمب ساعتی در مقابل موفقیت گفتگوها از زاویه درون ایران هستن. نمیدونم حالا اینایی که من گفتم معنی داشت یا نه.
0: معنی داشت، قطعا معنی داشت. اتفاقا فکر میکنم مردمی که در داخل کشور هستن و میبینن این برنامه رو و با اونها هم دارن زندگی میکنن و از این تفکرات آخر و زمانی اینها هم با خبر هستن، به خوبی این حس رو درک میکنن که از چه صحبت میشه آقای محمدی. اما یه نگاه دیگر همین وسط هست که مستقیما ربطی به تنگه هرمز نداره، اما غیر مستقیم به همون نکته‌ای که شما گفتید و آقای آقایاری هم مطرح کرد، اون تلورانس نشان دادن قدرت برمیگرده و اون همین توافقی است که آقای عراقچی مدعی شده با همتای عراقی خودش داره برای اینکه جنازه علی خامنه ای رهبر معدوم جمهوری اسلامی در کاظمین، بغداد، نجف و کربلا، یعنی در 4 شهر عراق تشییع بشه، بعد در قرار در تهران و قم و مشهد، یعنی در ایران که او رهبرش بود، قراره در 3 شهر در عراق که کشوری بود که 8 سال با ایران جنگیده، قراره در 4 شهر تشییع بشه. من میخوام بدونم این تشییع جنازه چه معنایی داره در فضای همین گفتمان قدرت، وقتی که صحبت از روحیه بخشی و 8 شعبی و اینا رو میفهمم، چه نمایش قدرتی رو میخواد با آمریکایی‌ها یا هر کسی دیگری نشون بده؟
3: ببینید، اون چیزی که حالا بحث بیشتر برمیگرده به رفتار منطقی جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی البته چند تا چیز پشت در واقع در لایحه مختلف هم قرار گرفته، یکیش بحث خود حزب الله که تاکید میکنه جمهوری اسلامی در اینکه بخواد در واقع آتش بس در اونجا اتفاق بیفته و به نوعی داره گرا میگیره از اینکه چقدر آمریکا میتونه اسرائیل رو کنترل بکنه و از این مسیر داره حرکت میکنه. به هر حال جمهوری اسلامی دغدغه رفتار منطقی خودش رو بسیار خیلی جدی داره، نه فقط برای حفظ بازوهای خودش، بلکه برای که بتونه از این در واقع نگاه مقاومتی که بحث شهادت هست نهایت استفاده رو ببره. و اتفاقی که برای علی خامنه‌ای افتاد در واقع این فرصت تبلیغاتی فوق‌العاده جدی رو میتونه برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و سعی میکنه از این بیشترین استفاده رو بکنه و اون ضعفی که قطعاً نهایتاً اگه بخواد به توافقاتی برسه، چون ببینید یه بحث خیلی مهمی که اینجا مطرحه، اگر واقعاً بخواد این توافق نتیجه بده، واقعاً با جمهوری اسلامی در مواضع خودش تغییرات جدی بده، این توافق باید توافق جامعی باشد، توافقی باشد که تمام اون ضعفایی که میتونه یک توافق پایدار رو در واقع به چالش بکشه رو واقعاً برطرف بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. وگرنه اون تعبیری که آقای لیلاز داره میکنه مبنی بر اینکه در برنامه اتفاق میفته، با فرض بر این هست که جمهوری اسلامی بر همین مدار خودش حرکت بکنه، یعنی اون رفتار منطقی رو دنبال بکنه و عملا اینجوری تعبیر بشه برای اینکه انگاری که در واقع جمهوری اسلامی داره با همون وضعیت خودش تقویت میشه. این تقویت شدن جمهوری اسلامی با همون نگاه نه برای اسرائیل مطلوبه و نه اساسا لابی اسرائیل اجازه خواهد داد که آقای ترامپ با همه ویژگی خاص آقای ترامپ اون نتیجه رو بگیره. و خود آقای ترامپ هم فکر نمی‌کنم به هر قیمتی حاضر باشه که بیاد یه چیزی رو بدتر از برجام با این بالا پایین‌های تنگی هرمز بیاد در واقع به قول خودش عرضه بکنه و هیچ نتیجه نگیره. در نتیجه اون تغییر رفتار بسیار مهمه. حالا جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که به یه شکلی اون ضعفش رو با این فضای پروپاگاندایی تقویت بکنه، یعنی اگر شما از اون ور شاید لازم باشه که جاهای عقب نشینی بکنی از حمایت از نیروهای در واقع تحت پوشش خودت به عنوان بازوهای نیابتی خودت و نهایتا فقط تاکید رو در واقع حزب الله رو ببری توی بازی دیگه، یعنی من فکر میکنم بحث حزب الله هم بیشتر برمیگرده به اینکه بتونه از یه طریقی اسرائیل رو غیر مستقیم کنترل بکنه و اون بهانه رو گذاشته، وگرنه نگاه کلی اینه که شما باید از نیروهای نیابتی عقب بکشی. در نتیجه این خلأ رو شما باید به شکلی پر بکنی. یکی از اون فرصتایی که میتونه خیلی کمک بکنه بهشون اینه که بیاد این در واقع روحیه شهادت طلبی رو و این اتفاقی که برای در واقع علی خامنه‌ای افتاده رو ببره تو اون گفتمان مذهبی خودش و اون گفتمان مقاومتی خودش و از این بتونه بهره‌های سیاسی لازم رو ببره. برای قدرت نمایی برای آمریکا نیست، بیشتر برای کنترل آنچه که در داخل منطقه قرار از دست بده و با این کار میتونه اونو جبران بکنه. من از این نظر میگم.
0: آقای منظرپور، نظر شما رو هم بدونیم، همین حزب الله و همین 8 شعبی و همین گروهایی که الان تشییع جنازه علی خامنه‌ای میتونه براشون یه فرصت خودنمایی باشه؟
2: حالا اولا که غیر شرعیه، یعنی بر اساس شرع مقدس شما باید اگر یک مرد مسلمان آزاده میمیره، یعنی آزاده به معنای این که مثلا برده نیستش، اینو باید قبل از غروب آفتاب دفع کنی. نمیتونی که مثلا 6 ماه تو فریزر بذاری بعد ببری تمام عراق بگردونی، مثلا یعنی چی؟ یعنی من واقعا درک نمیکنم. و تازه پیام مستتر درش چیه؟ مثلا میخوام بگن که مردم جنوب عراق مثلا خاطرخواه آقای خامنه‌ای بودن، خب حالا چه تأثیری در ایران داره؟ میدونید اصلا این آنتیپاتی ایجاد میکنه در بین ایرانی ها، میگن خب همونجا دفنش کنین دیگه، اگه بردید اونجا اینقدر دارن براش سردست میشکنن، خب همونجا در نجف دفنش کنین، لطفا دوباره برنگردونین تهران. به اعتقاد من ادامه خودزنی تبلیغات احمقانه و بسیار بسیار شلو کم عمق و خود ویرانگر جمهوری اسلامی.
0: خب ولی یه اتفاقی هم میفته ها، یعنی من وقتی که اینجور نگاه میکنم میبینم که خب حالا فرض میفرمایید که چند صد هزار نفر، هر تا چند ده هزار نفر حتی عراقی در چند شهر میان تو خیابان و بعد جمهوری اسلامی میتونه این رو پروپاگاندا کنه و به آمریکا نشون بده که چقدر میلیشیا سرباز وابسته طرفدار در عراق داره و این میتونه برای بسیاری از پایگاه‌های آمریکایی در عراق خطر آفرین باشه. در حقیقت
2: ممکنه که هدفش این باشه که ارزندام قدرتی، نمایش قدرتی باشه در عراق، ولی تا اونجایی که به وجهه نظام، همین نظام باقی مانده از جنگ در ایران مربوط میشه، این به شدت مخربه. یعنی اگر 2 ریال آیدی داره برای خط و نشون کشیدن برای طرف آمریکایی، 100 تومن ضرر داره برای افکار عمومی ایران. متوجه هستید چی عرض میکنم؟ یعنی این به شدت بره که یه رهبری که به هر حال رهبر مثلا ایران بوده ببرن در یک کشور همسایه مثلا تشییع بکنن. این اصلا پیامش چیه؟ باز پیامش اینه که ما یک حکومت ملی نیستیم، ما یه حکومت امتی هستیم. چطور ببریم اصلا یمن تشییع جنازه بکنیم یا ببریم لبنان؟ میخواین اصلا یه توری بذاریم دور جهان شیعه؟ مثلا واقعا به نظر من به معنای واقعی کلمه احمقانه است، به معنای واقعی.
0: آقای یاری اوایل بحثمون شما صحبت کردید در مورد اینکه اگر قرار هست اتفاقی بیفته باید یک تحول ساختاری در ماهیت حکومت و در رفتار حکومت ایجاد بشه که بتونه تضمین کنه هر جور صلحی رو، هر جور امنیتی رو در منطقه در خلیج فارس. وقتی این رفتارهای جمهوری اسلامی رو می‌بینید، این تبلیغاتی که به گفته آقای منظرپور اگر 2 ریال درآمد داشته باشه 100 تومن ضرر داره، اینها رو وقتی کنار هم میذارید هیچ نشانه ای از اون تحولی که بهش در ابتدای برنامه اشاره کردید یا ماهیت متحول شده میبینید؟
1: مخصوصا تو مبانی ساخت
0: متحول شده میبینید؟
1: مخصوصا تو مبانی ساختاری جمهوری اسلامی امکان چنین تحول

0: نیست، واقعا بحث فقط مایل نیستم نیست، قادر نیست که اون مبانی رو تغییر بده. جمهوری اسلامی منهای اون مبانی ستیزه جویانه، جمهوری اسلامی منهای اون ادعانامه تمدن ستیزانه علیه غرب و همه اون وجوه ایدئولوژیکی که ما به خوبی میدونیم، چون زیت کردیم اونها رو، فقط ندیدیم و نخوندیم و نشنیدیم بلکه با پوست و استخوانمون درکش کردیم. جمهوری اسلامی منهای اونها احساس میکنه دیگه چیزی نیست، مثل مرغ دریایی میمونه که بخواد بره تو آب، یا مثلا ماهی که بخواد بیاد بیرون زندگی بکنه. تمام ساختار بیولوژیکش بر مبنای اون شکل گرفته. حتی افراد متفاوتشون، مثلا میگم کسی مثل ظریف که میاد بگه من چهره عملگرام، دیپلماتم، نمیگه ما مبانی اعتقادیمون غلطه، میگه راه درست تبیین اون دیپلماتیه. نمیاد بگه اونا اشتباهه، اون دیدگاه ها، اون آرمان ها اساسا در ناحیه غلطی و ضد منافع ملی بنا شده. پس میبینیم که ما به چنین رژیمی طرفیم. این رژیم نمیشه به نظر من ازش تصور تغییراتی رو داشت. البته ما که چیز نیستیم، یعنی شرکت بیمه تاریخ نیستیم، کسی نمیتونه تضمین بکنه 2 سال و 5 سال دیگه چه اتفاق خواهد افتاد. بر حسب شواهد و قرائن تاکنون موجود و بر حسب ویژگی های برسازنده این رژیم، من چنین تحلیلی دارم که نمیشه تصور تغییر در این رژیم رو داشت و تا زمانی که اون تغییرات بنیادین اتفاق نیفته نمیشه انتظار توافقی پایدار باشه.
1: آقای محمدی 30 ثانیه وقت داریم تا پایان برنامه.
2: من فکر میکنم حالا در ادامه این صحبت میخوام بگم که در واقع جمهوری اسلامی با این حرکت میخواد تلاش بکنه که بگه با اینکه تمام بازوهای ما عملاً تحت حمله خیلی جدی قرار گرفتن، ولی مقاومت زنده است و از این داره استفاده میکنه برای اینکه این رو به نمایش بذاره. و به هر حال من فکر میکنم که در راستای رسیدن به توافق این میتونه واقعا کار غلطی باشه، به خاطر اینکه شما باید حداقل نشون بدی که تغییر رفتار دادی و این داره دقیقاً مخالف اون مسیر داره حرکت میکنه و میتونه بسیار عواقب سنگینی هم داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون. من و آقای منظرپور در پایتخت بارانی اما گرم آمریکا واشنگتن، برای همه شما شهروندان عزیزمون از آقای آقایاری در پاریس تا آقای محمدی در هامبورگ که هر دو شهرشون این روزها بسیار گرمه، روزهای یک تابستان بسیار گرم رو سپری میکنه، تا تهران که همین حالا به رغم اینکه سر شب هست هوا بسیار گرمه، برای همتون آرزوی تندرستی و سلامتی داریم و فراموش نکنید که تحلیل نهایی تحلیلی است که شما مطرح میکنید. وقت خوش، خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار.